0: thinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju, ko se takole usedemo v časovno kapsulo in vum, odletimo v preteklost. Se ustavljamo v krajih, ustavljamo se v časih, ki so zaznamovali današnji 13. julij. Z vami sem Mojca Gornik. Začenjamo v letu 1558. Španci v bitki pri Grevenlinsu premagajo Francoze. Leta 1787 ameriški kongres ustanovi severovzhodno ozemlje, to je območje velikih jezer. Leta 1832 je sledi odkritje izvira reke Mississippi. V New Yorku pa leta 1863 zaradi upoklica v vojsko izbruhne vstaja, ki jo po treh dneh krvavo zaduši vojska. Leta 1870 je odposlana emska depeša, 1878 pa na berlinskem kongresu Srbija, Črna Gora in Romunija dobijo popolno neodvisnost. Ženske leta 1908 prvič nastopijo na olimpijskih igrah, no gre pa že za četrte olimpijske igre. Leta 1920 fašisti zažgejo Narodni dom v Trstu, v Uragvaju pa se leta 1930 začne prvo svetovno prvenstvo v nogometu. Nemške podmornice leta 1942 potopijo tri trgovske ladje v zalivu Svetega Lavrenca. Leto kasneje, 1943, pa se konča bitka pri Kursku. 1977. leta se zgodi 25-urni izpad električne energije v New Yorku. V Londonu, v Filadelfiji in v drugih mestih pa poteka na današnji dan 13. julija 1985 poteka dobrodelni koncert Live Aid. Leta 2002 strela zaneti velik gozdni požar v Oregonu in Kaliforniji, ki pa ga pogasijo šele 5. septembra. Pričel se je torej 13. julija, pogašen 5. septembra. Na današnji dan leta 2004 pa v Sloveniji potekajo predčasne državnozborske volitve. In tudi danes, 13. julija, je sigurno kje na svetu kakšen poseben dan, dan, ko praznujemo, se veselimo, na primer, na Kiribatih, je dan neodvisnosti, pravzaprav gre že za drugi dan. Mongolija na dan, tretji dan. Kaj pa mi? Kaj pa pri nas? Pri nas pa, tako kot vsak dan, tudi danes, praznujemo življenje in se trudimo, da 13. julij zapišemo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Drugi ponedeljek v juliju prebujamo še dva. Dobro jutro. Današnji dan se v povprečju ogreje na 29 stopinj. Tudi danes bo razvajalo poletno sonce, dokaj sončno tudi jutri, čeprav za jutri in sredo kaže tudi na nekaj oblakov, tako da ne bo nič čudno, če bo presenetila kakšna ploha. Temperature v tem tednu pa se bodo gibale med 30 in 35 stopinj.

0: S radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Teden začenjamo z Luno v Raku, ki bo poudarila potrebo po varnosti, miru in urejanju stvari, ki se tičejo doma in naših sodelavcev. Dopoldne bomo bolj občutljivi na tom pogovora, zato bodo dobro delovali mehkejši pristopi, kratka pojasnila in pa previdno usklajevanje pričakovanj. Ker se bliža mlada Luna, bo dan primeren za umik nepotrebnih obveznosti in pripravo prostora za nov začetek. Astrološka napoved pravi, da bo večer bolje nameniti razbremenitvi in tihem občutku, da ni treba vsega rešiti naenkrat. Dobro jutro!

0: menoj, Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: So as before.
3: Novice na Radio Celje.
4: Dobro jutro. V mestni občini Velenje nadaljujejo dejavnosti za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Eden od pomembnih korakov je priprava projektne dokumentacije za izgradnjo novih virov toplote. Občina je objavila javno naročilo za izdelavo celovite projektne dokumentacije za izvedbo sistema toplotnih črpalk z zalogovnikom, sončne elektrarne in črpališča. Rok za oddajo ponudb je 3. avgust. Občina Rogaška Slatina začenja projekt širitve pokopališča na Sveti Trojici. V sklopu projekta je načrtovano več kot 1000 pokopnih mest. Med najpomembnejšimi novostmi projekta so ureditev prostora za raztros pepela, postavitev žarnih sten ter nova žarna in klasična grobna polja. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Rezultate poklicne mature so kandidati medtem izvedeli že 8. julija. Poklicno maturo je v spomladanskem roku uspešno opravil tudi mladoletnik iz prevzgojnega doma Radeče. Mladenič, ki je na prestajanju ukrepa oddaje v prevzgojnem domu, je s poklicno maturo pridobil naziv gastronomsko-turistični tehnik. To je prvi maturant v zgodovini prevzgojnega doma Radeče. Več pa na novitednik.si.
3: Vreme.
5: V Celju in Velenju 16 stopinj več, v Šentjurju tudi danes bo razvajalo poletno sonce, dokaj sončno tudi jutri, čeprav zjutri in sredo kaže tudi na nekaj oblakov, tako da bo poletno v tem tednu in še prevroče nam bo. Temperature v tem tednu se bodo gibale med 30 in 35 stopinjami.
3: Promet.
6: Stanje na cestah ta trenutek mirno, promet poteka tekoče, takoj ko pa na poti opazite kakšno oviro ali pa skriti radar, pa nas v lokaciji varno opozorite na brezplačno. 080 13 02.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
6: Poštejem Mirza in Bojana, vam želimo kar se da lep začetek novega delovnega tedna.
5: Počitniškega tedna.
6: Nekatere je še vedno delovni, ne?
5: Ma počitniški je. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Ja, samo dve možnosti sta, da smo že skupaj. Ali ste med pridnimi delovno aktivnim prebivalstvom, ki še pridno dela pred dopustom, ali pa vas daje nespečnost. Ja, druge ni.
6: Kako da ne? Nekateri pač zgodi vstajajo, ne? A veš, rana ura, zlata ura.
5: Počitnice so, privošte si, komod malo dlje poležite, nihče vam ne bo zameril, tako da dobro jutro.
6: Jutro.
0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smeh.
1: In veselje.
0: V jutranji

0: Zajn in Medena. 12 je čez 6, dobro jutro in dobro dan od nas treh.
1: Dobro jutro. Danes goduje tisti, ki je cerkvi dal Blejski otok, sveti Henrik, rimsko-nemški cesar.
0: Čakaj, si rekel, da jim je kar dal?
1: Ja.
0: Mislim,
1: ja.
0: Zaradi lepega jim je pač podaril otok.
1: Ne,
0: zikar je kaj zadi. Lepega. Te povej kaj.
1: Otrok ni imel.
0: Otrok
1: ni imel in točno zato sta se ženo kraljico Kunigundo pol odločila, da bosta večino imetja podarila cerkvi.
0: Večino imetja?
1: Da.
0: In kaj v Sloveniji je še cerkvenga zaradi Henrika?
1: Areh na Pohorju, pa vonari, ne, pri Sveti Emi.
0: Ja?
1: Ja. Bojana, povejmo, se mi ne verjame.
2: Ja, vir navaja, da so Henrika II. Častili tudi v cerkvah na Slovenskem, kar pomeni, da je bil v liturgičnem koledarju in ikonografiji prisoten širše, ne le v omenjenih dveh cerkvah.
0: No, moram verjeti.
1: No,
0: okay.
1: No, eto. Blejski otok je nekoč bil Henrikov otok. Danes dajo torej Henriki za pijačo, tudi za otoka.
0: Lahko tudi na Blejskem otoku, ne?
1: O, to bilo pa fajn. Pa drago.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Akcija v Danfors Celje. Pralni stroj že za 190 evrov. Vgradni hladilniki že od 200 evrov. Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Poletnimi ritmi na Radiu Celje nadaljujemo prebujanje Gustavo Lima za pravi tempo, še prej pa skok, kam gremo?
1: V mestno občino Velenje, tam nadaljujejo dejavnosti za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Na čem bo temeljil prihodni sistem daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini? Slišimo v regiji danes so 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Mr. Big in Wild World. Pol sedmih je ura, čas je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Bernarda Kržičnik. Bernarda, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na Štajerski avtocesti je že prišlo do prometne nesreče pred vozom Lukovica proti Ljubljani. Tu je zaprt vozni pas, nastaja tudi zastoj. Vozniki se na tem območju zamudijo približno pol ure. Sicer smo v času jutranje prometne konice, zastoji nastajajo proti mestnim središčem. Gneča tudi na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo pa vira med Sveto Trojico in Lormanjem proti Mariboru. Srečno in varno na cestah.
0: To je bila Bernarda Kržičnik iz prometno-informacijskega centra. Previdno pa na avtocesti, večji kos počene pneumatike ovira promet v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konice. O vseh ovirah in zastojih opozarjajte še naprej na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V mestni občini Velenje nadaljujejo dejavnosti za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, katere cilj je vzpostaviti sodoben, okolju prijazen in energetsko učinkovit sistem, ki bo temeljil na obnovljivih virih energije. Eden od pomembnih korakov je priprava projektne dokumentacije za izgradnjo novih virov toplote, ki bodo dolgoročno prispevali k zmanjšanju emisij CO2, večji energetski neodvisnosti ter zanesljivi in cenovno dostopni oskrbi prebivalstva. S toploto. Občina je objavila javno naročilo za izdelavo celovite projektne dokumentacije za izvedbo sistema toplotnih črpalk z zalogovnikom, sončne elektrarne in črpališča. Rok za oddajo ponudb je 3. avgust. Preobrazba daljinskega ogrevanja je eden največjih razvojnih projektov regije v obdobju pravičnega prehoda. Strokovne analize, pripravljene v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in domačimi strokovnjaki, kažejo, da bo prihodnji sistem temeljil na kombinaciji obnovljivih virov energije, med katerimi imajo pomembno vlogo prav toplotne črpalke, sončne elektrarne in hranilniki toplote, pravijo v velenjski občini.
3: Vremenska napoved.
5: 16 stopinj imamo v Celju, 17 v Slovenskih Konicah, 18 v Šmarju pri Jelšah. Danes bo poletno obarvan dan, jutri sprva še sončno, nato bo prineslo oblake, proti večeru se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, delno jasno v sredo, še bo presenetila kakšna ploha, četrtek bomo štartali z oblačnim nebom, čez dan se bo razjasnilo. V petek in za vikend bo sončno in vroče, ogreje se lahko do 35 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: 4 minute so čez pol sedmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
5: Dobar dan. Zgodilo se je še pred vikendom na Razlagovi ulici v Celju. Je neznanec vlomil v več kleti v bloku. Iz ene kleti je ukradel nekaj urodja. Zdaj, kaj se je dogajalo v Šmartinskih Cirkovcah, da so posredovali tako gasilci kot policisti, pa po dveh hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Seasons in the Sun. Terry Jacks za dobro jutro, 20 ostaja še do 7, dobrodošli na Radio Celje.
1: Veseli smo vaše družbe. Policisti in gasilci so bili še pred vikendom obveščeni, da je zagorelo v starejši nenaseljeni stanovanski hiši v Šmartinskih Cirkovcah. Do požara je najverjetneje prišlo zaradi napake na električni napeljavi, v požaru pa naj bi nastalo za okoli 10 tisoč evrov škode.
0: No, da ne boste imeli manko na računu, ne nasedajte lepo, prosim. Na velenjskem in mozirskem območju so namreč policisti spet obravnavali spletni goljufiji. Neznanci so občanki prepričali, da sta jima zaradi pomoči pri poslovanju s kriptovalutami omogočili oddaljen dostop do spletne banke in ima ukradli dobrih 10 tisoč evrov.
1: Toliko pozarjamo, da ne nasedajte, pa še vedno. Dajmo se zdaj tako zmeniti, opozorite svoje prijatelje, starše, detke in babice, da naj takim zadevam ne nasedajo. Če nikoli niste nič o kriptovalute dali, verjemite, da nimate nikjer nič. Znajo pa ti, ki pokličejo, res zelo, zelo dobro biti prepričljivi. Mene so enkrat že skoraj smislu, pa kako, zato komu, ne, nič nimate.
0: Samo odložite slušalko, takrat, ko vas kdo pokliče, tak ne.
1: Ja, pa nazaj pa pokličejo. Iz druge številke, pa še enkrat, tak da, ja. Ne nasedajte, pazite na svoj denar, pazite na se. Radi.

0: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
5: V Apaluro gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
6: Totalno topganjalno poletje. Terme Olimia.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Danes na novi tednik Pikasi.
1: Dobro jutro, dobro dan. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani.
2: Aha, bereš novice na aplikaciji, novi tednik, vidim telefon je v roki.
1: Kolegi pišejo, da ne mine dan, ne, ko ne bi poročali o vinjenih voznikih. Vedno več je na cestah tudi drogiranih. Kakšen je komentar policijske inšpektorice za cestni promet v sektorju uniformirane policije, policijske uprave Celje, Jasne Božič? Pa preverite v aplikaciji Novi tednik ali pa na novitednik.si.
0: Podrobnosti na novitednik.si. Spremljamo lokalno skupaj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zasedanja ministrov v Bruslju. Kandidatka za zagovornico o morebitni organizacijski spremembi zagovornika pravi, da je nujna presoja posledic. Vreme sončno bo z dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članice Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Münchenskega gospodarskega inštituta IFO. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maksa Fabjanija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet.
2: Jutranji zastoj trenutno na cesti Velika Pirešica Arja vas, v koloni se vozite tudi na avtocesti od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, kjer je zaprt tudi vozni pas pred vozom Lukovica zaradi prometne nesreče. O zastojih, ovirah in radarjih opozarjajte še naprej na 080 13 02.
3: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dober dan. 4 minute so čez 7 v jutranjem ritmu. Smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana.
4: Najboljše je, da si že danes rezervirate 17. julij, to je ta petek.
2: Ja, pa 24. julij tudi, ne? To je drug petek.
4: Tudi drug petek, ja. Z malo sreče boste prav vi uživali na večeru Penin, to je ta petek. Skupaj s hišo Vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko. Kaj točno se bo dogajalo in kako boste tudi vi del tega edinstvenega doživetja, pa po dveh poletnih hitih.
3: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranji.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Oh yes, že ta petek se bomo imeli edinstveno, vabimo vas na poletne večere pri Brajdi, tam se bodo srečali morje, vino in izvrstna kulinarika. Čudovit večer, ki ga ne boste zlepa pozabili, verjemte mi.
2: Ja, skupaj s hišo vin Emino vas vabimo na doživetje, ko morje obišče Kozjansko. Obetamo si res poletne dogodke večeri pri Brajdi, ki jih to poletje pripravlja hiša vin Emino, dva tematska večera. Včera sta že bila junija, dva pa bosta v juliju in ta petek bomo uživali na večeru penin na posestvu hiše Vin Emino. Uživali bomo na degustaciji lokalnih in gostujočih penin, prefinjenih prigrizkov seveda in pa glasbenem programu v res prijetnem ambientu.
1: Na Radiu Celje pa, kot smo vajni, vas razvajamo. Podarimo vam osvežilni mediteranski aperitiv, druženje ob klapi in pristni dalmatinski atmosferi, zraven dodamo še morske prigrizke in okuse Mediterana ter sveža bela vina hiše Vin Emino. Vse to za vas in vašega moža, ženo, prijatelja, prijateljico. Vse, kar je treba narediti, tako in zdaj le, pošljite SMS, vam napišite Kozjansko, obvezno vaše ime in primek, SMS pa pošljite na 031-609-609.
3: S hišo Vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samo umevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi. Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v Novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, katero številko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 4080.
5: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
6: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: Kako lepo, Kolbi Kalej, bila naša družba na Radio Celje. Veseli smo, da ste zraven tudi vi, 4 minute do pol osmih. Ja, zdaj pa mislim, da gremo na Dobrno.
1: Ja, a bi mogoče kdo živel tam?
0: Zakaj ne?
1: Ja, jo, ker marsikdo bi, ne? Vse v tamkajšnji občini zaznavajo vse večje zanimanje za stanovansko gradnjo.
2: Ja, res je, no kje na Dobrni so možnosti za stanovansko gradnjo, pa izvemo v regiji danes so pol osmih.
0: Torej, možnosti so.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V občini Dobrna zaznavajo vse večje zanimanje za stanovansko gradnjo. Trenutno imajo okoli 100 pobud za gradnjo individualnih hiš, pravi župan Martin Brecelj. Kje na Dobrni so še možnosti za stanovansko gradnjo?
2: Zadnje leta smo kar fest veliko delali na tem ureditvi kraja. Pri Novem gradu mislim, da imamo 10 parcel, ki bodo nekoč mogla biti komunalno urejena in tudi nekak dane na trg. Potem so tam predvidena še neka blokovna gradnja, zavarovana stanovanja. Zraven je predviden še ta dom za starejšen, ki pa tudi nekak ni zaživel. Imamo ogledal ljud sveta na tem razpisu, ker so rekli, da je v celskem okolišu že preveč teh domov.
1: Sredstva na razpisu so tako dobile občine v tistih regijah, kjer z domovi za starejše niso tako zasičeni kot v celjski. Lokacijski načrt sicer na Dobrni predvideva dom starejših za približno 60 stanovalcev.
0: Vremenska napoved.
3: 21 stopinj imamo v Celju, 19 v Gornjem gradu, svežih 13 na Rogli. Danes bo poletno obarvan dan, jutri sprva še sončno, na to bo prineslo oblake. Proti večeru se bodo začele pojavljati krajevne nevihte plohe. Delno jasno, v sredo še bo presenetila kakšna ploha. Četrtek bomo štartali z oblačnim nebom, čez dan se bo razjasnilo. V petek in za vikend bo sončno in vroče, ogre se lahko tja do 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Policijska kontrola je trenutno v Celju na Kidričevi cesti pri Cash and Carryju, smer Teharje. Do krajših zastojev pa prihaja na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. V koloni pa se vozite tudi na avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro. Varno, previdno in strpno na vseh poteh. Če pa ste še kje opazili kakšno oviro, pa opozorite na njo na 080 13 nič 2.
1: Elektrocelje obveščam, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Štorah med 6.30 in 13. uro na območju transformatorske postaje Lipa Šola. V Dramljah med 12. in 13.30 na območju transformatorske postaje Cerovec. Na Grobelnem med 7. in 11. uro na območju transformatorske postaje Grobelno nizkonapetostno omrežje Tratna. V Jurkloštru med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Lahovgraben nizkonapetostno omrežje Jurklošter. V Kostrivnici med 7. in 11. uro na območju transformatorske postaje Kostrivnica nizkonapetostno omrežje Zagaj pod Bočem. Ter v Rogatcu med 7. in 11. uro na območju transformatorske postaje Tvrlično nizkonapetostno omrežje Glažuta. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
5: Dobro jutro, dober dan. Boštjan Mirza Bojana, ponedeljek prebujamo ob izbranih hitih. 3 minute so čez pol 8, dobrodošli.
3: Zdravo, zdravo. Zakaj moja koža postane rdeča in vroča, ko me opeče sonce? A ste se kdaj to sploh vprašali? Ne vem, zakaj ne postanemo takoj rjavi?
5: Ja, mi jim grede, drugače rdečica na koži po sončenju sploh ni barva, ne?
3: Ja, kaj pa je?
5: Ja, šokirani boste, ko boste slišali, kaj je ta rdečica in odkot pride, ne?
3: Odkot?
5: Ok, le, malo premislite. Ta čas pa vam privoščimo Roxette, še prej pa Suzanne Vega in Luka.
6: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Sleeping in my car in Rockset. 19. ostaja točno še do 8. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, živjo. Zakaj moja koža postane rdeča in vroča, ko me opeče sonce? A ste se kdaj to sploh vprašali? Zakaj na primer ne postane kar takoj rjava, a veš, ne?
0: Drugače, rdečica na koži po sončenju sploh ni barva, ne?
1: Ni barva, kaj polje, če ni barva.
0: Ja, mislim, moram malo drugače reči, ne? Rdečica na koži po sončenju ni barva, ki bi ti jo dalo sonce,
1: ja?
0: Ampak je barva, ki ti jo da tvoja lastna kri.
1: Kako, prosim?
0: Ja, ko, a veš, UV žarki poškodujejo našo DNK v kožnih celicah, te v paniki potem sprožijo kemični alarm za pomoč, ne? Tvoj imunski sistem pa se v bistvu odzove tako, da močno razširi žile pod kožo, da lahko pač obrambne celice čim hitreje pridejo popravljati nastalo škodo in zaradi tega ogromnega navala krvi tvoja koža potem postane živo rdeča, ne? Zatečena pa vroča na dotik.
1: To je kri?
0: Ja.
1: Wow, zdaj se bom še bolj pridno mazal s kremo z zaščitnim faktorjem 50+.
0: Je pa kako to, da se nisi še do zdaj?
1: Tak, da vsi, ko so rdeči, so to dejansko v bistvu krvali.
0: Ja, ja, ja.
2: Poletna osvežitev.

0: Ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev

0: in administracijo. Ne čakajte, poverilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Po Espresso Macchiato prija tudi Toto Contunio, sledi glasbeni skok v leto 1996 z enega večjih hitov bo poskrbela Alanis Morissette. Še prej na Radio Celje skok na referendum.
1: Ljubljanskega referenduma o parkirni politiki se je včeraj udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov. A to pomeni, da je referendum uspel, Bojana?
2: Zaradi prenizke udeležbe zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki pa ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil že prej.
1: No, v novicah ob osmih pa tudi, kaj pred počitnicami še čaka poslance.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Poletna izbrana glasba na Radiu Celje.
1: Vedno z menoj. Novice na Radiu Celje.
2: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi preniske udeležbe ni uspel. Znani bodo rezultati splošne mature v spomladanskem roku. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Kandidati bodo lahko od danes do vključno srede opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. Na poklicno maturo se je medtem v spomladanskem roku prvič prijavilo 10.273 kandidatov iz 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Kandidati so rezultate izvedeli že 8. julija. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Športni plezalec Luka Potočar z Jesenic je na tekmi svetovnega pokala v Šamoniju zasedel 2. mesto v težavnosti in osvojil 1. stopničke v sezoni. V ženski konkurenci je Rosa Rekar osvojila 5. mesto.
3: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
4: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, pa povdne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Promet. Policijska kontrola je še vedno v Celju na Kidričevi cesti pri Cash and Carryju, smer Teharje. Do krajših zastojev prihaja na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. V koloni pa se vozite tudi na avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golorebro, to je torej 2. predor iz celjske smeri proti Mariboru. Strpno na poti, o zastojih pa obveščajte na 080 13 02.
1: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
7: Poletno počitniško dopustniški ponedeljek prebujamo v najboljši družbi. Poštejan Mirza Bojana, smo tu za vas. Dobro jutro in dobro dan.
8: Zdravo, kako smo okay s projektom Plaža 2026? Ha, dopusti so zdaj že tu, ne? A Bojana, ti imaš celo leto isto linijo?
9: Yep.
8: Tako da ti stojiš v redu
7: s plažo. Se nisi rabila več pripravljati ekstra na plažo, ne?
9: Niti ne.
8: Mirza, ti bi pa kako kilo lahko zgubil, no? Ja. Okay.
7: Mislim, pa sebi zgubil par kilogramov, ne? Mislim, ne samo meno, ampak a veš, jaz sem tak po narav, da ne izgubljam, ne? Jaz vedno zmagujem.
8: Mm-hmm, vidim, ja, da ne boš ful preveč zmagoval, ker pa te ne bo neče več prav.
7: No.
0: vsako jutro.
10: Pravi ritem.
0: Smeh
10: in veselje.
0: V jutranjem.

0: Zlani, Anja Bellini je bila naša družba na Radio Celje, 10 minut čez 8 je dobro jutro, dober dan.
1: Ja, 13. julij je danes in danes je en zelo poseben dan v svetu glasbe. Na današnji dan leta 1973 je izšel prvi album skupine Queen, naslovljen preprosto samo Queen. Queen. Natanko 12 let po izidu prvega albuma pa so na Live Aidu ustvarili Queeni enega najbolj slavnih nastopov v zgodovini koncertov.
0: Demo se ima prvo šit. Čudovito. To je muska.
1: In to je bil takrat dobrodelni koncert. Za 30 evrov je povprečen obiskovalec takrat za ta denar dobil v bistvu koncert Queenov, koncert U2, Davida Bowieja, Eltona Johna, Dire Straitsov in tako naprej. Za 30 evrov.
0: 30 ja. evrov, zdaj če preračunamo. Ja, danes bi za obisk koncerta s takimi izvajalci verjetno mogel dvigniti kredit. Ne? Eto, sam za obisk koncerta Roda Stewarda je treba odšteti ti tudi do 1800 evrov. Ok, vse so karte za 10 evrov, ne?
1: Ampak to so tiste zadaj za strni.
0: Praništi, odzadaj, se čist nič ne vidi. Ne? Mimo grede, Rod Stewart ima koncert v ZDA 31. julija, v New Yorku ga lahko poslušate, pa v Kanadi, pa tudi v Mehiki bo imel še koncerte. Brezplačno, čist zaston, pa ga poslušamo na Radio Celje.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz

0: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpo.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi fosili na Radio Celje, to je poletje, pravo poletje za vas, za poje tudi Jimmy Somerville. No ja, poznate ga, dobro poznate, še prej pa k rezultatom.
1: Ja, zdaj verjetno že vedo, kako so se odrezali maturanti na splošni maturi namreč. Danes bodo znani rezultati, rezultate poklicne mature pa so kandidati med tem izvedeli že prejšnji teden.
2: Ja, in poklicno maturo je v spomladanskem roku uspešno opravil tudi mladoletnik iz prevzgojnega doma Radeče.
0: Bravo.
2: In to je prvi maturant v zgodovini prevzgojnega doma v Radečah. No, kakšno izobrazbo je s poklicno maturo pridobil, pa slišimo v regiji danes ob pol devetih.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mladoletnik iz prevzgojnega doma Radeče je v spomladanskem izpitnem roku uspešno opravil poklicno maturo. Mladenič, ki je na prestajanju ukrepa oddaje v prevzgojnem domu, je s poklicno maturo pridobil naziv gastronomsko-turistični tehnik. Izobraževal se je po osebnem izobraževalnem načrtu, ki je bil sklenjen med zavodom in srednjo šolo. Na izpite, ki jih je opravljal na šoli, se je pripravljal v prevzgojnem domu o pomoči strokovnih delavcev. Na izpiti s tujega jezika pa se je pripravljal v sodelovanju z Ljudsko univerzo Celje v okviru programa Izvajanje izobraževanj za osebe na prestajanju zaporne kazni za pridobitev srednješolske izobrazbe. Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je to prvi maturant v zgodovini prevzgojnega doma Radeče. Kot pravijo na upravi, je dosežen uspeh predvsem rezultat mladoletnikovega truda in ustrajnosti ter spodbude in podpore zaposlenih v prevzgojnem domu, kot tudi dobrega sodelovanja s srednjo šolo. Dosežen rezultat pomeni velik osebni uspeh mladoletnika, hkrati pa tudi dobre zaposlitvene možnosti in uspešnejšo vključitev v družbo po odpustu, še dodajajo v upravi.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 22 v Velenju, toliko tudi v Slovenj Gradcu. Danes bo poletno obarvan dan, jutri sprva še sončno, na to bo prineslo oblake, proti večeru se bodo začele pojavljati krajevne nevihte plohe, delno jasno v sredo še bo presenetila kakšna ploha, četrtek bomo začeli z oblačnim vremenom, čez dan pa se bo razjasnilo. V petek in za vikend bo sončno in vroče, greje se lahko do 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet. Radar hitrost vožnje meri v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, smer Rogaška Slatina, še eden pa je na avtocesti pri priključku Šentrupert, smer Celje. Do krajših zastojev trenutno prihaja na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, podobno je tudi na Polulah iz smeri Laškega proti Celju. V koloni pa se vozite prav tako na avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golorebro, to je drugi predor iz celjske smeri proti Mariboru. Varno in previdno na vseh poteh, o nedolujočih semaforjih in radarjih pa opozarjajte na 080 13 nič 2.
4: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
2: Z vami je vse lepše, dobro jutro, dober dan vam želimo Boštjan, Mirza in Bojana.
3: In pa vse najboljše poklicni šoferi in pa avtomehaniki. Danes je vaš dan, danes je 13. julij in 13. julij je dan slovenskih šoferjev in avtomehanikov.
2: Kolikih je kdo preštev šoferje pa avtomehanike, ker jaz, ko rabim avtomehanika, so vsi zasedeni, tako da, kar se mene tiče, jih je premalo.
5: Po zadnjih podatkih naj bi bilo v Sloveniji registriranih preko 35.000 poklicnih voznikov in okoli 7500 avtomehanikov.
2: Se pravi, premal jih je. Yeah. Kakorkoli, avtomehaniki in šoferi danes bi morali imeti frajdan, ne, če je že vaš dan, ne, bi se že spodobno. Yeah. Tako, ne.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
6: I could stay awake just to hear

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: 17. julija, to je v bistvu že ta petek, bo na posestvu hiše vin Emino večer penin. Pod brajdo bomo spoznali lokalne in gostujoče penine, prefinjene prigrizke, glasbo in pa seveda tisti pravi poletni ambient, ko se nikomur nikamor ne mudi. In to ne bo samo pokušina penin, to bo večer za dobro družbo, za sproščen pogovor in pa uživancijo 300 na uro. Rezervacije za večer penin lahko uredite na spletni strani hiše vin Emino.
2: Tole je ful dober, vam povem, ker iz prve roke, ne, tak da presenete svojo drago ali pa dragega, ker ne boste pozabili tega dogodka. Mi vas bomo naprav posebno poletno doživetje pri Brajdi peljali seveda brezplačno, na Radio Celje pa, kot smo vajeni, vas razvajamo, podarimo osvežilni mediteranski aperitiv, druženje ob klapi in pristni dalmatinski atmosferi, zraven dodamo še morske prigrizke in okusa mediterana ter sveža bela vina hiše vin Emino. Vse to za dve osebi. Tako da takoj zdaj le pošljite SMS, napišite Kozjansko vaše ime in primek, SMS pa pošljite na 031 609 609.
3: S hišo vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Krožniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje, Teharska cesta 4.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: літє на радіо Цеглі.
1: Видно з мною.
2: Новіце на радіо Цеглі.
3: Люблянський референдум о паркірному одлоку заради преніске удележбе ні успів. Зунані міністрі Європейської унії о омеєванню торговини з ізраїльськими населбинами на Заходнім брегу. Уреме претежно ясно. Лепо вас поздравлям, Бојана Аугуштинчич. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviću. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je včeraj nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo. Mati in triletni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto.
2: Vreme.
3: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
4: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, pa popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
2: Promet.
5: Radar hitrost vožnje še vedno meri v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni, smer Rogaška Slatina, še eden pa je na avtocesti pri priključku Šentrupert, smer Celje. Do krajših zastojev trenutno prihaja na relaciji Žalec Celje pri Drešini vasi, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, podobno je tudi na Polulah v obe smeri. V koloni pa se vozite tudi na avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro, to je drugi predor iz celjske smeri proti Mariboru, čas vožnje pa se vam za pol ure podaljša še v nasprotni smeri med Tepanjem in Golim rebrom. Previdno in strpno na vseh poteh, če pa ste kje opazili žival na cesti ali pa nedelujoč semafor, v lokaciji varno opozorite na brezplačno. 0880 13 02.

0: samo najboljši izberete jutranji ritem in Radio Celje. Čestitke! Boštjan Mirza in Bojana skrbima za dobro voljo, pa da ste z vsem na tekočem, se razume. Ja?
1: Jaz sem bil presenečen, ko sem tole zvedel. A ste vedeli, da je v stacionarnem radarju za približno 5 kil bakra noter v škatli?
0: Stacionarnem radarju, to so ti, ko so ob cesti namontirani gor na vrh.
1: Točno ti, ja.
0: Bakra?
1: Ja.
0: Oj, oj.
1: Nekaj, oj, oj.
0: Oj, oj, jaz upam, da se ne bo zdaj kdo našel, ki si bo poželel tega bakra.
1: Ja, lej.
0: Oh, nis komu dal ti kakej ideje.
1: Ne, ne, nisem. Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. Ujutraj.

0: Preden priletijo kreslinove vrane, pa hiter skok na bazen.
1: Ja, če vas vročina danes slučajno premaga, imamo za vas eno rešitev. Mi dva s Boštjanom sva jo preverila kar iz prve roke, ne? Šla sva se osvežiti na celjski bazen in iskreno, nujno morate tudi biti. Ja. Voda, sonce, športne aktivnosti, vse, kar človek rabi za super poletni odklop. No.
0: Zelo, zelo fajn je bilo. Res, jaz sem obujal spomine. Jaz sem sicer preveril za vas, se razume, tudi vse atrakcije na celjskem bazenu, ne? Za ta mlade, za otroke, vse to bogane sem sprobal in to večkrat, ne? Tudi to bogan, ko ima na celjskem bazenu, morate iti brez majice. Ne?
1: A, ker Boštjan je šel prvič z majico gor.
0: In pol ne gre, veste, ne gre tak hiter. Ni nima takega šusa, kot če ste brez majice. Ne, sem imel majico gor zaradi sonca, ne se razume.
1: Ja,
0: ne? Tudi v otroškem bazenu sem se malo namakal, malo preveril, kakva je voda, ne? In moram reči, da je vse tipi top. Zdaj, kaj se mi je zgodilo v otroškem bazenu, to boste... Ne, videli v videu.
1: Ja. V videu, ki je na Facebooku Radio Celje. Radio Celje, nujno ga pogledajte in če boste video še všečkali, če ga boste delili med prijatelje, pa spodaj označili nekoga, ki bi ga peljali s seboj na bazen, se lahko zgodi, da boste ravno vi danes dobili dve vstopnici za obisk celjskega bazena.
2: Komentirajte, sledite, všečkajte, delite. Obiščite Facebook Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Ne strelski obračun, ne številni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje, ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritali kar za vesolca.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat out days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Če še niste na dopustu na Radio Celje, vam ga pričaramo z izbrano glasbo. Zdaj pa v Rogaško, sam ne na dopust.
1: Ja, v občini Rogaška Slatina namreč začenjajo pomembno naložbo na Sveti Trojici. Kaj pa bodo uredili, Bojana?
2: Razširili bodo pokopališče in v sklopu projekta bodo omogočili tudi nove oblike pokopa, ki jih doslej tam še ni bilo. Katere novosti so torej predvidene, pa izvemo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Rogaška Slatina začenja projekt širitve pokopališča na Sveti Trojici. Projekt po navedbah občine predstavlja pomembno vsebinsko in prostorsko nadgradnjo pokopališča. Saj bo poleg novih grobnih pol omogočil tudi nove oblike pokopa, ki jih doslej na tem območju ni bilo. Načrtovana infrastruktura bo zadostovala za potrebe več prihodnjih desetletij. V sklopu projekta je načrtovano 1036 pokopnih mest. Med najpomembnejšimi novostmi projekta so ureditev prostora za raztros, pepela, postavitev žarnih sten ter nova žarna in klasična grobna polja. Projekt vključuje tudi preoblikovanje terena v terasasto zasnovo, ureditev glavnih in stranskih poti, servisnih prostorov z vodo, dograditev parkirišča, ureditev odvodnjavanja in zadrževalnika meteornih voda, ureditev potrebne komunalne infrastrukture ter postavitev nove led javne razsvetljave. Pomemben del naložbe predstavlja tudi krajinska ureditev zelenih površin. Pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških del znaša dober 1 milijon evrov. Projekt bo sofinanciran sredstvi Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v višini 760 tisoč evrov. Končanje del je predvideno v oktobru.
0: Vremenska napoved.
2: 27 stopinj imamo v Celju, 26 v Šoštanju, toliko tudi na Dobrni. Danes bo poletno obarven dan, jutri sprva še sončno, na to bo prineslo oblake, proti večeru se bodo začele pojavljati tudi krajevne nevihte, plohe. Delno jasno, v sredo še bo presenetila kakšna ploha, tako da četrtek bomo štartali z oblačnim vremenom, čez dan pa se bo razjasnilo. Potem pa petek in vikend, sončno in vroče, ogreje se lahko do 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Previdno v Celju, na gledališkem trgu ne delujejo semafori. Previdno pa tudi, da ne pride do naleta. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Laško, Rimske Toplice od Udmata naprej na ravnini, zato res, res previdno. Na avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom pa je zamude za okrog 30 minut. Strpno na poti, na zastojih pa obveščajte na 80 13 nič 2.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Lepo, da se družimo, všeč ste nam, tako mi grede, ne? Da malo pokoketiram. Boštjan Mirza in novinarka Bojana, vam želimo res fantastičen ponedeljek.
4: Ja, veste, kaj se zaželim takole, ko pride poletje? Da bi bankomat bil točno tak kot tehtnica. Vsakeč, ko na tehtnico stopim, je cifra vedno ista, ne? Ne glede na to, koliko konzumiram. In to bi bilo super, da bi bilo isto z bankomatom, ne?
2: Zanimivo. Ja, super. Sam pa bi še več konzumiral, da bi bila številka višja.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Danes na novi tednik Pikasi.
1: Banka se vrača v Radeče. Več ne povem. Več boste prebrali sami na aplikaciji Novi tednik. Odlična je ta aplikacija, vse novice na enem mestu, tudi iz vašega kraja.
2: Ja, v bistvu vse lokalne zgodbe, ki jih čez dan ne utegnete ujeti, imate zdaj vedno pri roki. Na svoj telefon si morate samo prenesti aplikacijo Novi tednik in spremljate, kaj se dogaja v Celju in širši savinski regiji.
1: Pa po svetu, pa vse manj, tudi, da ni vse najdete gor. To aplikacijo si čist preprosto prenesete na svoj telefon preko trgovine Play. Boste našli v telefonu, imate že to trgovino ali pa App Store, če imate one ta druge telefone. V iskalnik noter sam napišete Novi tednik, izberete modro-belo ikono, eto in to je to. Zdaj, če vam slučajno ne bo šlo, rečte vnukom, otrokom, minuta, pa boste imeli aplikacijo na telefonu.
2: Ja. In tako so vse novice na dlani. Dobesedno, ne?
1: Dobesedno.
0: Podrobnosti na novitednik.si. Spremljamo lokalno skupaj.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: 3, 2, 1, preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije. V požaru v baru v Bangkoku umrlo najmanj 27 ljudi. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonove, je danes dejal Kajzer. V požaru, ki je sinoči izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, je umrlo najmanj 27 ljudi, več je poškodovanih. Kot je dejal tajski premije, se je po besedah glasbenikov, ki so nastopali v lokalu z barom in restauracijo, najprej pojavil dim iz varnostnega stikala v bližini odra. Nato je zmanjkalo elektrike in je sledila eksplozija. Prostor je zelo hitro prekril dim. Večina žrtev je verjetno zaradi panike stekla proti zadnjemu delu, kjer ni bilo izhoda, je dejal. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so sporočili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.

0: in Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Promet. Previdno, v Celju na gledališkem trgu še vedno ne delujejo semafori. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Velenje-Arja vas pri Marofu. Nastal je zastoj, radar pa hitrost vožnje meri na Jakobu pri Šentjurju, še eden pa je na cesti Štore-Šentjur pri odcepu za Ogorelc. Zastoj pa je na avtocesti proti Celju med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom, zamude je približno 30 minut. Varno in previdno na vseh poteh, v nedelujočih semaforih in radarjih pa opozarjajte na 0880 13 02.

Osmrtnici. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi brat, stric in svak, Ljubo Grešak, iz Trubarjeve ulice v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi brat, stric in svak, Ljubo Grešak, iz Trubarjeve ulice v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njegovi. V 84. letu jih je zapustila draga mama, babica in prababica Marija Ema Bezgovšek iz Laškega. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. V 84. letu jih je zapustila draga mama, babica in prababica Marija Ema Bezgovšek iz Laškega. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 13. julija, goduje kralj sveti Henrik II. Godujejo imena Henrik, Henriha, Rihinko, Hilari, Rik, Henrika. Kot rimsko-nemški cesar je bil drugi svojega imena in je edini med temi cesarji dosegel svetniško čast. S tremi vojnimi pohodi uveljavil nemško gospodstvo tudi v Italiji. Kot svetnika ga cerkev ne časti zaradi njegovih državniških sposobnosti, temveč v njem spoštuje vladarja, ki je ves svoj vpliv zastavil za cerkev in je slovel tudi po osebni pobožnosti. Sporazumno svojo ženo Kusar, zakon je ostal brez otrok, izročil svoje imetje cerkvi in izbral Kristusa za svojega dediča. Posebej obdaroval v njegovem času ustanovljeno škofijo v Bambergu in izgradil čudovito stolnico. Kraljeve darovnice so ustvarile tudi škofiji trdno gmotno osnovo. Še dve nemški škofiji, Frajzinška in Brixenška, sta bili deležni velikodušne kraljeve naklonjenosti. Obima je kralj podelil obsežno posest tudi na slovenskih tleh, ki jih je kot koroški knez in sorodnik svete Eme dobro poznal. Na priporočilo žene Kunigunde je Frajzinškemu škofu leta 1002 podaril svojo posest v stražišču pri Kranju in ji dodal zemljišča med Žabnico, Soro in Savo. Še bogateje je čez dve leti obdaril Brixenško škofijo, ki je dobila v last Bled široko okolico med obima Savama. Henrik je po dolgi bolezni umrl 13. julija 1024 blizu Gettingena. Kot svetnika so ga častili tudi v cerkvah na Slovenskem. Posvečene so mu bile štiri cerkve, med njimi je posebno znana Sveti Areh na Pohorju. Danes, 13. julija, goduje kralj sveti Henrik II.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
5: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
6: Toboganialno poletje. Terme Olimia.
7: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo.

0: Tavo s petjem Habakuk.
1: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
0: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Ne mine dan, da ne bi poročali o vinjenih voznikih, vedno več je na cestah tudi drogiranih. V nesrečah največkrat umirajo nedolžni. Mar res ni več samoumevno, da se bomo iz službe z dopusta ali opravkov domov pripeljali brez nesreče in poškodb oziroma živi? Teniški turnirji niso rezervirani le za Wimbledon in druga tuja mesta. Tokrat je odmev teniških žogic navduševal v Štorah. Kdo je domov odnesel zmago, preberite v novem tedniku. Da jo je prav petletni sin Brin spomnil, ko naj zavrti ob klicu na pomoč pri požaru, nam je zaupala Petra Govek z kmetije Bukovnik. Družina, ki je preživela uničujoč požar, je hvaležna o pomoči vseh dobrih ljudi. Številne zgodbe nas ganejo, da jočemo, ne gre drugače, je povedala za Novi tednik.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Ta konec tedna je zaznamovalo pestro dogajanje v gorah. Na območju Ljubnega je pohodnika v roko ugriznila kača. Primer se je zgodil nekaj minut po 12. uri in sicer pod Ojstrico pri Kocbekovem domu. Moškemu so pomagali celjski gorski reševalci in reševalci nujne pomoči. Slednji so ga s helikopterjem prepeljali v klinični center Ljubljana. Kot poroča Regijski center za obveščanje Celje, so reševalci na območju Korošice pomagali tudi onemoglemu pohodniku. Na planinski poti proti Koči na Klemenči jami pod Ojstrico pa se je včeraj okoli pol druge ure popoldne poškodoval planinec, ki je utrpel odprti zlom prsta na roki. Posredovali so gorski reševalci Gorske reševalne službe Celje ter dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik s helikopterjem. Poškodovanca so na kraju oskrbeli, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali v celjsko bolnišnico na zdravljenje.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo precej jasno, zjutraj bo na zahodu nekaj oblačnosti. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje proti Ari vasi pri Marofu. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Štore proti Šentjurju pri odcepu za Ugorevec in na Jakobu pri Šentjurju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v športnem pregledu na Radiu Celje, ki ga začenjamo z domačimi vestmi. In to dobrimi. Tina Šute je bila peta na atletski diamantni ligi v Monte Carlu. V skoku s palico je preskočila 4,62 metra. Tina Šute je v prvih poskusih preskočila 4,37 metra in v drugem 4,52 metra ter bila takrat na šestem mestu. Mesto više je bila po 4,62 metra, kar je zmogla v prvem skoku. Letvico na 4,72 metra je nato trikrat podrla in si peti izid delila s trikratno zaporedno svetovno prvakinjo Katie Moon iz ZDA, zlato in srebrno na prejšnji dveh olimpijskih igrah. 37 let bo skušala prihodnji mesec v Birminghamu na evropskem prvenstvu osvojiti še deveto odličje na velikih tekmah od leta 2021. Na tej tekmi v monaški kneževini je bila od Evropejk pred njo le švicarka Angelika Moser. Zlata na prejšnjem evropskem prvenstvu v Rimu je preskočila 4,62 metra brez poprav na tej in prejšnjih višinah. Zmagala je olimpijska prvakinja iz Avstralije Nina Kennedy, ki je 4,95 metra dosegla celinski rekord in najboljši izid sezone na svetu.

0: 30.
1: Konec tedna je bil tudi v znamenju finalnih dvobojev na legendarni Sveti Travi. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je torej včeraj obranil naslov v Wimbledonu, ostaje na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Tudi Belorusinja Arina Sabalenka ostaja na vrhu teniške lestvice WTA. Čehinji Lindi Noskovi pa je sobotna zmaga na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu prinesla kar 1760 točk. Po tej točkovni beri se je z 12. prebila na 7. mesto. Velik padec pa je doživela najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto.

0: 30.
1: Za konec pa še kolesarstvo. Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagovalec vroče devete etape kolesarske dirke po Franciji. Na skrajšani trasi od Malmora do Usela je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa okoli slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Vseeno pa je na koncu slavil eden od ubežnikov. Malce presenetljivo je veliko dela na čelo skupine najboljših opravila Pogačarjeva ekipa Emiratov. Ves čas je na razdalji okoli minute držala močno skupino ubežnikov, nato pa v zadnjih 40 kilometrih čelo dirke prepustila nekaterim drugim ekipam, ki pa niso bile kos ubežnikom. V sprintu nekoliko navkreber je imel Van der Poel, specialist za enodnevne klasike, več moči od Norvežana Tobiasa Johannesena in Britanca Toma Pitcocka. Za Van der Poela je bila to 61. zmaga v karieri in tretja v etapah dirke po Franciji. Skupno vodstvo je sicer zadržal Pogačar, na koncu pa je zasedel 11. mesto. Danes bo na turu prost dan, jutri pa bo na vrsti zahtevna 10. etapa s slabimi 4000 višinskimi metri.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
2: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na 031 609 609

0: in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije. Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonove, je danes dejal Kajzer. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka medtem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Zunani ministri držav članic Evropske

0: Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje proti Ari vasi pri Marofu. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Štore proti Šentjurju pri odcepu za Ugorevec in na Jakobu pri Šentjurju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Celje svoje ocvetličene podobe, ki navdušuje marsikoga, nima po naključju. Koliko delovnih ur, koliko sadik in koliko dreves se skriva za privlačno kuliso. Do ukinitve obveznega odtegovanja sindikalne članarine od plač naj bi prišlo kmalu. Bo to res birokratska poenostavitev ali predvsem sindikalna oslabitev? Po 21 letih se z mesta ravnateljice osnovne šole Lava poslavlja markantna Marijana Kolenko. Vedno je na glas povedala to, kar so drugi zamolčali. Na kaj je opozorila tokrat, preberite v osrednjem intervjuju v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mirza Ribič. V današnji novi dimenziji govorimo o umetnosti popravila, o razpokah, poškodbah, brazgotinah in sledeh časa. O vprašanju, ali mora biti umetniško delo vedno brezhibno, nedotaknjeno, ali pa je lahko prav razpoka tista, ki mu doda novo plast pomena. Kadar pomislimo na umetniško delo, si pogosto predstavljamo nekaj, kar mora biti varovano. Slika ne sme zbledeti, kip se ne sme okrušiti, keramika se ne sme razbiti, papir se ne sme strgati. V galerijah in muzejih umetnine pogosto opazujemo skoraj zadržanim dihom, kot da bi bile dragocene prav zato, ker se jih življenje ni nikoli dotaknilo. Ampak življenje se dotakne vsega. Materiali se starajo, les poka, barva se odlušči, kamen se okruši, tkanina se natrga. In ko se zgodi to, se pred nami odpre zanimivo vprašanje. Ali moramo razpoko skriti ali jo lahko pokažemo? V umetnosti popravila ne gre samo za tehnično obnovo poškodovanega predmeta, gre za odnos do časa, do napake, do izgube in do spomina. Popravilo ni nujno poskus, da bi se pretvarjali, da se nič ni zgodilo. Lahko je ravno nasprotno. Lahko je priznanje, da se je nekaj zgodilo in da ima tudi ta dogodek svojo vrednost. Eden najbolj znanih primerov takšnega razmišljanja je japonska tehnika kintsugi, pri kateri razbito keramiko popravijo z lakom, pomešanim zlatim prahom. Razpoke niso skrite, ampak so poudarjene. Predmet po popravilu ne izgleda kot prej in prav v tem je tudi bistvo. Njegova poškodba postane del njegove zgodbe. In to je zelo drugačen pogled od tistega, ki ga pogosto srečamo v vsakdanjem življenju. Velikokrat želimo popraviti stvari tako, da se poškodbe ne bi več poznale, da bi bila miza spet kot nova, da bi bila stena spet gladka, da bi bila zgodba brez zapletov. Kot da je vredno samo tisto, kar ne kaže sledi uporabe. Sodobna umetnost pa nas pogosto opozarja, da so prav sledi tiste, ki nosijo pomen. Razpoka lahko pove, da je predmet preživel. Brazgotina nam pove, da telo ni samo površina, ampak predstavlja na nek način tudi zgodovino. Poškodovan arhivski dokument lahko pove več kot popolno ohranjen zapis, ker v sebi nosi tudi zgodbo hranjenja, pozabe, premikanja, rok, ki so ga držale in časa, ki ga je preoblikoval. In prav tu se začne drugi del naše zgodbe. Kaj se zgodi, ko popravilo ni več samo obnova predmeta, ampak postane umetniška gesta? Ko umetnik ne popravi samo razbite keramike, ampak tudi spomin, prostor, odnos ali skupnost? Več o tem že v nadaljevanju oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Nova dimenzija in pri umetnosti popravila. V prvem delu smo govorili o razpokah, poškodbah in o tem, da popravilo ni vedno poskus brisanja preteklosti. Včasih je prav nasprotno. Je način, kako preteklost postane vidna. Umetniško delo lahko zaceli razpoko na več načinov. Najprej dobesedno, nekdo nekaj obnovi, zakrpa, sestavi, očisti ali utrdi. Ampak potem še simbolno. Umetnost lahko razpoko spremeni v prostor razmisleka. Lahko nam pokaže, da zlom ni vedno konec, da poškodovano ni nujno manj vredno, da popravljeno ni ponarejeno in da popolnost ni edini možni ideal. V zadnjih desetletjih se umetniki vse pogosteje ukvarjajo tudi z idejo popravljanja kot družbene geste. Ne popravljajo samo predmetov, ampak odnose, prostore, spomine in skupnosti. Včasih umetniški projekt nastane prav iz nečesa, kar je bilo spregledano ali zavrženo. Iz starega pohištva, porušenih stavb, zapuščenih fotografij, razbitih predmetov ali osebnih zgodb, ki jih dolgo nihče ni poslušal. V nekaterih primerih umetniki popravila sploh ne opravijo sami. V delo vključijo prebivalce mest, sosede, obrtnike ali prostovoljce. Nastanejo projekti, pri katerih je pomembnejši proces kot končni rezultat. Skupno šivanje raztrganih tkanin, obnova poškodovanih predmetov ali zbiranje razbitih kosov postane način sodelovanja med ljudmi. Umetniško delo tako ni več samo predmet za opazovanje, ampak postane prostor srečevanja. Ob tem se odpira tudi vprašanje trajnosti. V času, ko veliko stvari hitro zavržemo in zamenjamo z novimi, umetnost popravila opozarja, da ima lahko kulturno in okoljsko vrednost. Popraviti pomeni podaljšati življenje predmetu, hkrati pa ohraniti zgodbo, ki jo ta nosi. Prav zato številni sodobni umetniki uporabljajo reciklirane materiale, stare predmete ali ostanke nekdanjih stavb. Tisto, kar bi lahko končalo med odpadki, postane izhodišče za novo umetniško delo in nov pomen. Umetnost popravila je tudi umetnost pozornosti. Zahteva, da se ostavimo pri nečem, kar bi sicer odpisali, pri predmetu z napako, pri prostoru, ki je izgubil namen, pri zgodbi, ki se je prelomila, pri človeku, ki nosi svoje razpoke malo bolj vidno kot drugi. In morda je prav tu odgovor na vprašanje, ali lahko umetniško delo zaceli razpoko. Ne vedno tako, da jo izbriše. Morda tudi ni treba, da jo izbriše. Lahko jo zaceli tako, da ji da obliko, da jo naredi razumljivo, da jo postavi v nov okvir, da pokaže, da nekaj poškodovanega še vedno lahko obstaja, govori in učinkuje. Popravilo v umetnosti ni nujno vrnitev v preteklost, ni vedno želja, da bi bilo vse spet tako, kot je bilo. Pogosto je ustvarjanje novega stanja. Nekaj se je zgodilo, nekaj se je zlomilo, nekaj se je spremenilo. In zdaj iz tega nastaja nekaj drugega. V tem je tudi tiha človeška bližina te teme. Tudi sami namreč nismo brez razpok. Vsak od nas nosi kakšno svojo. Nekatere so majhne in skoraj da nevidne, druge pa so malce globlje. Nekatere skrivamo, druge so postale del naše drže, našega glasu, tudi načina, kako gledamo na svet. In tako kot pri umetniškem delu, se tudi pri človeku včasih zgodi, da prav razpoka razkrije največ resnice. Morda zato popravljena umetnina nikoli ni samo popravljena stvar. Je dokaz, da konec ni vedno konec. Da poškodba ne izbriše vrednosti. Da se lepota ne nahaja samo v neki gladki površini, ampak tudi v stikih, šivih, spojih in prazgotinah. Umetnost popravila nas uči, da razpoke niso vedno nekaj, česar se moramo sramovati. Včasih so kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kaj je nekaj prestalo. In včasih je prav tam, kjer je nekoč počilo, umetniško delo najbolj živo. Toliko v današnji oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

Prenavljate kopalnico, tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Po uničujočih potresih v Venezueli prizadevanja za vzpostavitev novih nastanitev. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka medtem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Medtem ko uradno število žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, še narašča, oblasti v Caracasu načrtujejo vzpostavitev novih nastanitev za tisoče ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Več kot 19.500 ljudi v Venezueli po potresih živi v začasnih taboriščih. Uradno število žrtev uničujočih potresov se je povzpelo na skoraj 4.500, poškodovanih je še več kot 16.000 ljudi. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so sporočili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet.
4: Prometne nesreče so na Štajerski smeri proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Tam je zaprt vozni pas. Zamuda je do 40 minut med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro. Na Primorski smeri proti Kopru med Uncem in Postojno je zamuda do 30 minut. Na Gorenjski smeri proti Avstriji pred predorom Karavanke je zastoj predvsem za tovorna vozila. Na ljubljanskem obroču od Rudnika proti počivališču Barje ter od Koses proti Kozarju

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Kak smo kaj s projektom Plaža 2026? Ha, dopusti so zdaj že tu, ne? A Bojana, ti imaš celo leto isto linijo? Tako da ti stojiš v redu.
3: Se nisi rabila neč pripravljati ne? Ekstra na plažo, ne?
4: Niti ne.
2: Mirza, ti... Ti bi pa kako kilo lahko zgubil, no? Ja.
3: Okay. Mislim, pa sebi ja. Zgubil par kilogramov, ne? Mislim, ne sam meno, ampak, a veš, jaz sem tak po narav, da ne izgubljam, ne? Jaz vedno zmagujem.
2: Mm-hmm. Vidim, ja, da ne boš ful preveč zmagoval, ker pa te ne bo neč več prav.
3: No.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Z Radiem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje pika si.
1: Toča.
2: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. V številnih občinah tarnajo ob odhodih družinskih zdravnikov ali ob ukinjanju nočnih dežurnih služb. Zato je toliko bolj razveseljiva novica, da se reševalno vozilo po četrt stoletja vrača v Radeče. Po več kot 30 letih se lahko Slatinčani ponovno kopajo v javnem kopališču. Kakšne so cene osvežitve in kakšno nadgradnjo še načrtuje občina? Kakšna moč je v človeku, ki je večkrat ušel smrti, dokazuje Edi Ravnjak. Nestrelski obračun, neštevilni zdravstveni zapleti mu niso vzeli volje. Ker se je izvlekel tudi, ko je bilo res kritično, so ga zdravniki oklicali kar za vesoljca.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
0: Promet.
1: Zamuda je do 40 minut med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro. Na primorski smeri proti Kopru, Meduncem in Postojno je zamuda do 30 minut. Na gorenski smeri proti Avstriji, pred predorom Karavanke, je zastoj predvsem za tovorna vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 15.
4: Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Oh yes, že ta petek se bomo imeli edinstveno, vabimo vas na poletne večere pri Brajdi, tam se bodo srečali morje, vino in izvrstna kulinarika. Čudovit večer, ki ga ne boste zlepa pozabili, verjemte mi.
2: Ja, skupaj z hišo vin Emino vas vabimo na doživetje, ko morje obišče Kozjansko. Obetamo si res poletne dogodke večeri pri Brajdi, ki jih to poletje pripravlja hiša vin Emino, dva tematska večera. Včera sta že bila junija, dva pa bosta v juliju in ta petek bomo uživali na večeru penin na posestvu hiše vin Emino. Uživali bomo na degustaciji lokalnih in gostujočih penin, prefinjenih prigrizkov seveda in pa glasbenem programu v res prijetnem ambijentu.
1: Na Radiu Celje pa, kot smo vajni, vas razvajamo. Podarimo vam osvežilni mediteranski aperitiv, druženje ob klapi in pristni dalmatinski atmosferi, zraven dodamo še morske prigrizke in okuse Mediterana ter sveža bela vina hiše vin Emino. Vse to za vas in vašega moža, ženo, prijatelja, prijateljico. Vse, kar je treba narediti, tako in zdaj le. Pošljite SMS, vam napišite Kozjansko, obvezno vaše ime in primek, SMS pa pošljite na 031 609 609.
3: Hišovin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Prvi maturant v zgodovini prevzgojnega doma Radeče. Celjski dijaki z drugim mestom v timskem izzivu na svetovnem prvenstvu v robotiki. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, so danes izvedeli, kako so se odrezali. Kandidati bodo lahko od danes do vključno srede opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. Maturanti, ki so v spomladanskem roku opravljali poklicno maturo, pa so rezultate izvedeli že 8. julija. Poklicno maturo je uspešno opravil tudi mladoletnik iz prevzgojnega doma Radeče. Mladenič, ki je tako pridobil naziv gastronomsko-turistični tehnik. Izobraževal se je po osebnem izobraževalnem načrtu, ki je bil sklenjen med zavodom in srednjo šolo. Na izpite, ki jih je opravljal na šoli, se je pripravljal v prevzgojnem domu ob pomoči strokovnih delavcev. Na izpit iz tujega jezika pa se je pripravljal v sodelovanju z Ljudsko univerzo Celje. Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je to prvi maturant v zgodovini prevzgojnega doma Radeče. Kot pravijo na upravi, je dosežen uspeh predvsem rezultat mladoletnikovega truda in ustrajnosti, ter spodbude in podpore zaposlenih v prevzgojnem domu, kot tudi dobrega sodelovanja s srednjo šolo. Dosežen rezultat pomeni velik osebni uspeh mladoletnika, hkrati pa tudi dobre zaposlitvene možnosti in uspešnejšo vključitev v družbo po odpustu, še dodajajo upravi. Dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije šolskega centra Celje pa so na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji v timskem izzivu osvojili drugo mesto. Ekipa je razvila avtonomnega reševalnega robota, pri katerem je sama načrtovala mehansko konstrukcijo, izdelala elektronske sklope ter razvila programsko opremo za avtonomno vožnjo. Robot je moral na zahtevnem poligonu samostojno premagovati različne ovire, zaznavati okolico s pomočjo senzorjev ter opravljati naloge, ki posnemajo razmere po naravnih nesrečah. Vstopnico na svetovno prvenstvo RoboCup 2026 je dijakom prislužila lanska generacija tekmovalcev z drugim mestom v Braziliji, so sporočili šolskega centra Celje. Leto se ekipa Mehatronics Rescue Team ni uvrstila v finale, je pa v kategoriji timski izziv zasedla drugo mesto. Ekipo so sestavljali Nika Kroflič, Matic Grilc, Gregor Orešič, Arnej Kovačič in Lovro Bratina.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
3: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
2: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: V Velenju zbirajo ponudbe za pripravo projektne dokumentacije za nove vire toplote. Slatinska občina bo uresničila milijonski projekt razširitve pokopališča na Sveti Trojici. V mestni občini Velenje nadaljujejo dejavnosti za preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, katere cilj je vzpostaviti sodoben, okolju prijazen in energetsko učinkovit sistem, ki bo temeljil na obnovljivih virih energije. Eden od pomembnih korakov je priprava projektne dokumentacije za izgradnjo novih virov toplote, ki bodo dolgoročno prispevali k zmanjšanju emisij CO2, večji energetski neodvisnosti ter zanesljivi in cenovno dostopni oskrbi prebivalcev s toploto. Občina je objavila javno naročilo za izdelavo celovite projektne dokumentacije za izvedbo sistema toplotnih črpalk z zalogovnikom, sončne elektrarne in črpališča. Rok za oddajo ponudb je 3. avgust. Preobrazba daljinskega ogrevanja je eden največjih razvojnih projektov regije v obdobju pravičnega prehoda. Strokovne analize, pripravljene v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in domačimi strokovnjaki, kažejo, da bo prihodnji sistem temeljil na kombinaciji obnovljivih virov energije, med katerimi imajo pomembno vlogo prav toplotne črpalke, sončne elektrarne in hranilniki toplote. Cilj je vzpostaviti sistem, ki bo zmanjšal emisije CO2, povečal energetsko neodvisnost ter dolgoročno zagotavljal zanesljivo in cenovno sprejemljivo oskrbo s toploto. V občini je zanimanje za stanovansko gradnjo. Trenutno imajo okoli 100 pobud za gradnjo individualnih hiš, pravi župan Martin Brecelj. Kje na Dobrni so še možnosti za stanovansko gradnjo?
4: Zadnje leta smo kar fest delali na tem ureditvi kraja. Pri Novem gradu mislim, da imamo 10 parcel, ki bodo nekoč mogla biti komunalno urejena in nekak dane na trg. Potem so tam predvidena še neka blokovna gradnja, zavarovana stanovanja, zraven je predviden še ta dom za starejše, ki pa tudi nekak ni zaživel oziroma ogledal luč sveta na tem razpisu, ker so rekli, da je v celjskem okolišu že preveč teh domov.
1: Sredstva na razpisu so tako dobile občine v tistih regijah, kjer z domovi za starejše niso tako zasičeni kot v celjski. Lokacijski načrt sicer na Dobrni predvideva dom starejših za približno 60 stanovalcev. Občina Rogaška Slatina začenja projekt širitve pokopališča na Sveti Trojici. Projekt po navedbah občine predstavlja pomembno vsebinsko in prostorsko nadgradnjo pokopališča, saj bo poleg novih grobnih pol omogočil tudi nove oblike pokopa, ki jih doslej na tem območju ni bilo. Načrtovana infrastruktura bo zadostovala za potrebe več prihodnjih desetletij. V sklopu projekta je načrtovano 1036 pol. Med najpomembnejšimi novostmi projekta so ureditev prostora za raztros pepela, postavitev žarnih sten ter nova žarna in klasična grobna polja. Projekt vključuje tudi preoblikovanje terena v terasasto zasnovo, ureditev glavnih in stranskih poti, servisnih prostorov z vodo, dograditev parkirišča, ureditev odvodnjavanja in zadrževalnika meteornih voda, ureditev potrebne komunalne infrastrukture ter postavitev nove led javne razsvetljave. Pomemben del naložbe predstavlja tudi krajinska ureditev zelenih površin. Pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških del znaša dober 1 milijon evrov. Projekt bo sofinanciran sredstvi Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj v višini 760 tisoč evrov. Končanje del je predvideno v oktobru. Minuli konec tedna je zaznamovalo pestro dogajanje v gorah. Na območju Ljubnega je pohodnika v roko ugriznila kača. Primer se je zgodil pod Ojstrico pri Kocbekovem domu. Moškemu so pomagali celjski gorski reševalci in reševalci nujne pomoči. Slednji so ga s helikopterjem prepeljali v klinični center Ljubljana. Reševalci so na območju Korošice pomagali tudi onemoglemu pohodniku. Na planinski poti proti koči na Klemenči jami pod Ojstrico pa se je včeraj okoli 3:30 popovdne poškodoval planinec, ki je utrpel odprt zlom prsta na roki. Posredovali so gorski reševalci ter dežurna ekipa s helikopterjem. Poškodovanca so odpeljali v celjsko bolnišnico na zdravljenje.
0: Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Promet.
0: Zamuda je do 40 minut med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro. Na primorski smeri proti Kopru, Meduncem in Postojno je zamuda do 30 minut. Na gorenski smeri proti Avstriji, pred predorom Karavanke, je zastoj predvsem za tovorna vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks. Restauracija Stolpič. Okusne makosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpu.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Grad Podčetrtek, ena najpomembnejših stavb kulturne dediščine na območju Kozjanskega in Obsotelja, po desetletjih propadanja dobiva novo podobo. Potem, ko je predlani po delni obnovi že sprejel prve obiskovalce, naj bi se večji del obnove končal konec letošnjega poletja. Občina Podčetrtek je grad pred 6 leti odkupila za 150 tisoč evrov, nato pa začela postopno prenovo. Po besedah župana Petra Misije je bilo doslej v obnovo vloženih približno 5 milijonov evrov, od tega je občina na razpisih pridobila okoli 4 milijone evrov državnih in evropskih sredstev. Najprej so se lotili statične in energetske obnove zidov ter tako preprečili nadaljne propadanje grajskega kompleksa. Grad je danes v celoti statično prenovljen, urejena pa je tudi približno polovica notranjosti. Prenovljeno vhodno dvorišče je že namenjeno kulturnim dogodkom, notranje dvorišče druženju, obnovljen hodnik pred kapelo pa omogoča lažje povezovanje posameznih delov gradu. V prvem nadstropju končujejo prostore, kjer bodo uredili sobo za degustacije, manjšo kuhinjo, sodobni muzej z izbranimi predmeti in digitalnimi vsebinami ter digitalizirano knjižnico. V njej bo dragocena knjižna zbirka profesorja dr. Jožeta Krašovca, duhovnika, teologa, biblicista, prevajalca, filozofa in univerzitetnega profesorja. Knjižnica bo omogočala tudi spletni dostop, s čimer bo del dediščine dosegljiv širši javnosti. Grad bo v prenovljeni podobi pomembno dopolnil turistično in kulturno ponudbo kraja. Namenjen bo vodenim ogledom, šolskim skupinam, kulturnim dogodkom, porokam, grajskim pojedinam in drugim doživetjem. Posebna pridobitev pa je razgledna terasa na ravni strehi obnovljenega dela gradu, ki obiskovalcem ponuja pogled na obsotelsko-kozjansko pokrajino. Pri obnovi so posebno pozornost namenili tudi dostopnosti. Z dvigalom, klančinami in digitalnimi vsebinami bo grad dostopnejši gibalno oviranim osebam, starejšim in osebam s senzornimi omejitvami. Občina za obnovo preostalega dela gradu napoveduje iskanje zasebnega vlagatelja. Grad Podčetrtek tako postopoma postaja ne le pomnik preteklosti, temveč prostor srečevanja, učenja, kulture in sodobnih turističnih doživetij.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti in lahko pričakujete krajevne nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 33 stopinj.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice jug proti predoru Golo Rebro je zamuda do 30 minut. Smeri proti Ljubljani od Krtine do Ljubljanske obvoznice je zamuda do 30 minut. Na Primorski avtocesti v smeri proti Kopru med Uncem in Postojno je zamuda do 20 minut. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 0.

0: Šport danes.
1: Šport danes začenjamo z domačimi novicami. Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je v drugem nastopu na Euro 20 let v Ljubljani zabeležila drugo zmago. Po Češki, ki jo je v petek nadigrala za 23 točk, je premagala še Izrael z 90-77. Slovenija ima na domačem eurobasketu visoke cilje, saj se je generacija 2006 in mlajši v zadnjih dveh velikih tekmovanj Evropskega prvenstva 2024 na Finskem in Svetovnega prvenstva 2025 v Švici vrnila z bronastima medaljama. Slovenska moška rokometna reprezentanca se je na Evropskem prvenstvu v Romuniji uvrstila v drugi del tekmovanja. Izbranci slovenskega selektorja Tomaža Ocvirka so v skupinskem delu premagali Poljake s 40-34 in Čehe s 35-31, pa so izgubili s 26-28. Slovenski rokometni upi se bodo v drugem delu tekmovanja v ponedeljek, torej danes, pomerili z Romuniji, dan kasneje pa še s Švedi. V skupini 3 imata pred drugim delom tekmovanja Švedska in Madžarska po dve točki, Slovenija in Romunija pa sta brez njih. 26-letni kanadski hokejist Chris Douglas je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so sporočili iz tabora Zmajev, Douglas v Ljubljano prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu Univerze British Columbia. Douglas je za moštvo Thunderbirds igral 5 sezon, 4 sezone je nosil kapetanski trak, ki pa si ga je prislužil z napadalno učinkovitostjo, odgovorno igro brez ploščka, fizično prisotnostjo in zanesljivo igro v obrambnih nalogah, predvsem pa zaradi vodstvenih odlik in odličnega karakterja.

0: Sport danes.
1: Sport danes nadaljujemo z novicami iz tujine. Mladi španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal upa, da bo ponovil dosežek francoskega tekmeca Kiliana Mbappeja in kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka. A za takšen dosežek bo morala njegova Španija v torkovem polfinalu mundijala najprej premagati Francijo na čelu z njenim izjemnim kapetanom. Belorusinja Arina Sabalenko ostaja na vrhu teniške lestvice WTA. Čehinji Lindi Noskovi pa je sobotna zmaga na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu prinesla kar 1760 točk. Po tej točkovni beri se je z 12. prebila na 7. mesto, velik padec pa je doživela najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je v času svetovnega prvenstva deležen hudih kritik, zlasti v Evropi. Vendar pa nekdani član FIFA, švicarski strokovnjak za kazensko pravo Marko Pjet, kritizira dejstvo, da skoraj nobena zveza proti Infantinu ne ukrepa, čeprav ima po njegovem mnenju UEFA zato vsa potrebna pooblastila.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: najlepše poletje z Radijem Celje.
1: 17. julija, to je v bistvu že ta petek, bo na posestvu Hiše vin Emino večer penin. Pod brajdo bomo spoznali lokalne in gostujoče penine, prefinjene prigrizke, glasbo in pa seveda tisti pravi poletni ambijent, ko se nikomur nikamor ne mudi. In to ne bo samo pokušina penin, to bo večer za dobro družbo, za sproščen pogovor in pa uživancijo 300 na uro. Rezervacije za večer penin lahko uredite na spletni strani Hiše vin Emino.
2: Tole je ful dober, vam povem, kar iz prve roke, ne, tak da presenete svojo drago ali pa dragega, ker ne boste pozabili tega dogodka. Mi vas bomo na prav posebno poletno doživetje pri Brajdi peljali seveda brezplačno, na Radio Celje pa, kot smo vajeni, vas razvajamo, podarimo osvežilni mediteranski aperitiv, druženje ob klapi in pristni dalmatinski atmosferi, zraven dodamo še morske prigrizke in okusa Mediterana ter sveža bela vina Hiše vin Emino. Vse to za dve osebi. Tako da takoj zdaj le pošljite SMS, napišite Kozjansko vaše ime in primek, SMS pa pošljite na 031 609 609.
3: S Hišo vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na poslanskih klopeh pred počitnicami še paket vladnih zakonov. Na splošni maturi uspešnih 91,65% kandidatov, na poklicni 90,67%. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika

0: državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Glasovali bodo tudi o predlogih za imenovanje zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64 so sporočili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Napadalec norveške nogometne reprezentance Alexander Sørloth je bil po izpadu Norveške v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Angliji na družbenih omrežjih deležen hudega nadlegovanja. Njegova partnerka Lena Selnes je objavila različne komentarje, med njimi so bile tudi grožnje smrtjo in pozivi k samomoru. Sørloth je v prvem polčasu tekme proti Angliji, ko so Vikingi vodili z 1:0, zapravil 2 obetavni priložnosti. Norveška pa je na koncu izgubila z 2:1.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Moj najboljši sopotnik.
6: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Gremo na ceste.
3: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakomom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je že od Krtine vse do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter na ljubljanski celotni zahodni obvoznici in ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice. Radar v rjavem kedju ste opazili na trzinski obvoznici, skritje za protihrupno ograjo, meri v smeri Ljubljane, sicer pa strpno, varno in previdno na poti. O radarskih ali policijskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
4: In tudi v Celju. 5 minut čez drugo. Dobrodošli čudovito navalo dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Lepo pozdravljeni in prvo delovno dopoldne tega tedna je za nami, kar pomeni, da smo že začeli z malimi zmagami za ta teden. Yes. Ja, smo pa nekateri imeli kar naporen vikend, ne, Roki, je tako.
4: Ja, ne govor. Prijetno, div je predvsem, ampak ja, je pa danes dan za rehabilitacijo.
3: No, vse se sliši, da si se imel fajn, ne?
4: Vse, ne.
3: Ja, no, ponedeljko popoldne štartamo z smehom in zabavo. V ritmu pozitive pa vedno pospremim.
4: Še vrhunska glasba z nekaj čarovnije.
0: Pozitive.

0: Tudi on ga je imel, ampak se skupaj lahko naučimo si iz njegovega dne. Bede v našem ritmu, skoraj 15 čez drugo je in takole je citat. Kar iznenada se je naredilo več kot v temi sem pripravljal, sem se treniral, še v zaodr je bilo vse ok. So besede enega verjetno najbolj znanih in kontroverznih borcev mešanih borilnih veščin Irca Conorja McGregorja.
1: O moj bog, ja, pogledal sem posnetek borbe, prav hudom je bilo za njega.
0: Ma ja, tisti, ki ga spremljate že ves ta čas in ste ga oboževali, ja, verjetno vam je lahko kar hudo za, ja, no, ja, mislim, tole je bila pa res smola, ne.
1: Res
0: smola. Zakaj se gre, v Las Vegasu se po dolgem času minuli vikend Conor McGregor, torej po 5 letih vrnil v ring. Marsikdo se ga torej spomni kot res velikega zvezdnika UFC-a, ki je pred leti postal prvi borec z dvema naslovama prvaka hkrati. Je pa bil zaradi predvsem svojih izjav in jezika in nastopov prava svetovna senzacija. No in ta vikend se je vrnil, ampak tokrat se vrnitev ni šla po načrtih, več mesecev opevana ta spektakularna borba je trajala le 69 sekund. Conor si je poškodoval desno koleno in to dobesedno v prvi akciji borbe in moral potem priznati premoč Američanu Maxu Holloway.
1: Ampak veš, kaj mi je bilo, všeč? Sej je bilo težko gledati, ampak všeč mi je bilo, kar je napisal na Twitter po borbi. Veš, poleg itak zapisal tem, koliko mu je hudo, je na koncu napisal, šel bom preko tega, to me ne bo zadržalo in jaz se bom vrnil, pač kjer car.
0: Ja, tako sem rekel, ne, vsi se lahko nekaj naučimo iz njegovega najbolj ponosnega dogodka. No, pa sej, nikoli ni konec sveta, ne? Tudi, če te cel svet vidi, kako ti je spodletelo. Važno je, da v tistem trenutku dvigneš glavo in da nikoli ne obupamo.

svet ni, ni isti brez njega. Še dobro, da je z nami vedno v glasbi in srcu. To še projski v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo. No in še več vrhunske glasbe prihaja pred pol tretjo. Najprej nekaj romantike. Hello.

Po mojem sem se prvič zaljubil, ko sem slišal tale komade, ne vem. Ampak še prej pa mi pa že nekaj malo bolj divjega. Come on, come on, come on. Ali že, moj vikend v eni pesmi Living La Vida Loca v nadaljevanju in Chris Norman, Suzy Quattro v našem ritmu, pa Ed Sheeran, uživamo skupaj že čez nekaj sekund.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Športna oprema na 3xv.pirax.si. Prodajni programi Zeus, Erea, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema. 3xv.pirax.si.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: V središču na Radiu Celje.
10: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
9: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamuje tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljuje postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A letos v dvorani potekajo nova investicijska dela v skupni vrednosti približno 300 tisoč evrov. So danes sporočili iz celjske občine.

Mislinja 29, Vojnik Celje, Šoštanj, Slovenska Bistrica 31, Trebnje, Žužemberk, Lenart pa 33 stopinj, popoldne precej jasno, vroče do 33 se pogrejemo, jutri do poldne še sonce, popoldne in zvečer pa že nevihte, bo pa jutri do 31, na jugu do 33 stopinj, sreda spet z nevihtami, četrtek pa potem bolj miren.

Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski, zastojem se do Koses. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice. Radar v modri škodi pa ste opazili na štajerski avtocesti na vozu Celje center proti Mariboru. Če radarsko kontrolo opazite še kje ali pa zastoj, pokličite našo brezplačno 0813 02 pa srečno pot.

0: dobrih 5 čez pol tretje v našem ritmu. Luka, čestitke.
1: Ja?
0: Sej, ti si rocker po duži, res?
1: Pa ja, sem, no.
0: No, na Instagramu sem videl danes. Danes je, baje, mednarodni dan roka. Čestitke, Luka.
1: No, sej, ravno zato, ker sem rocker po duši, stari, ti si je dočiri, no.
0: Pa
1: ti si to zamešal, no. Ne, v angleščini International Rock Day, ja. ni dan roka, ampak kamno, rock. Kamen.
0: Ja, oh moj bog.
1: Mednarodni dan kamnov rock, ne, poteka vsako leto 13. julija, ne.
0: Aha, okej, okay, no. Okay, dobro, zdaj vem. Okay.
1: No, zdaj pa, če smo že pri tem dnevu kamnov, ne, ta dan načeloma slavi geologijo, kamnine pa veš naš planet, ne, in praznik Nero, ki ne govori o glasbi, temveč o naravnih kamnih pod našimi nogami, ne.
0: Okej, okay, dobro, no, ampak vse en čestitke.
1: Kaj, zakaj?
0: Je, ti si strkal si ti kamni pod našimi nogami, a nisi?

0: Nekatere pesmi preprosto ne poznajo roka trajanja. Ena takih je tudi ta Everlasting Love v našem ritmu, 15 do 3. ure in današnji ponedeljek 13. julij si bo marsikdo zapomnil zelo lepem spominu. Ja, danes je za več tisoč dijakov eden tistih dni, ki si ga bodo zapomnili za vedno. Objavljeni so namreč rezultati letošnje mature in splošno maturo je opravljalo skoraj 6800 dijakov, kar 324 od teh pa jih je postalo zlatih maturantov.
1: O moj bog!
0: Ampak to še ni vse. Predstavljaj si, kar 23 pa jih je doseglo vseh 34 možnih točk.
1: A to te se reče diamantni?
0: Ja, ne, tako je.
1: Diamantni, tako. Torej 324 zlatih in 23 diamantnih maturantov, moj bog. Jaz pa še zdaj ne vem, če sem takrat sploh se prav podpisal.
0: Ja, pustimo tebe.
1: Ja, okay.
0: Med najboljšimi je bilo 17 deklet in 6 fantov. Lep uspeh pa so dosegli tudi dijaki poklicne in mednarodne mature in tako se za marsikoga danes začenja novo poglavje.
1: Bravo, še enkrat iskrene čestitke, če danes praznujete, če pa rezultat ni tak, kot ste si zaželeli, pa tudi nad zato. No, mislim, ena matura še ni nikoli odločila celega življenja, važno je sam, da ne nehate loviti svojih sanj. Everybody got the reason, everybody got the way,
0: we're just catching and releasing, what builds up throughout. Točno to, catch and release, če ni uspelo, pa spusti. Boži drugič. Če pa je, pa imate danes še en razlog več za nasmeh. Takole, Matt Simons prihaja na delovanju pred tretjo, pa še Shaggy in Angel v našem ritmu.

0: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
1: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje. Teharska cesta 4.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po polnoči krepka podražitev dizla in kurilnega olja. Za razvoj rokodelstva več kot 900 tisoč evrov spodbud. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Zbirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa 324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala.

0: V okviru spomladi objavljenih javnih pozivov za razvoj rokodelskih izdelkov in projektov, ki so jo pripravili na gospodarskem ministrstvu in jo je izvedel Slovenski regionalno razvojni sklad, so izdali skupaj 105 sklepov o dodelitvi razvojnih spodbud. Za razvoj rokodelstva bo tako namenjenih skoraj 920 tisoč evrov, so sporočili z ministrstva. Velik odziv prijaviteljev in pozitiven odziv potrjuje ta pomembnost razvojnih spodbud za slovensko rokodelstvo. Zato na ministrstvu in skladu napovedujejo ponovitev javnih pozivov v začetku leta 2027. Slovenija je na požarno sezono bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenja iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki lahko danes 4 letali Air Tractor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Letos so pogasili 11 požarov, nazadnje včeraj v Bohinju. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na 2 velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
3: Vedno najboljša družba.
4: Če je zabava ali služba.
3: Radio Celje.
4: Vedno z menoj.
3: Gremo na ceste.
5: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski za stojem vse do Koses. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno, ter na celotni ljubljanski zahodni obvoznici na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice. Radar v modri škodi je na štajerski avtocesti na vozu Celje center, meri pa proti Mariboru. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nam sporočajte na 08013-02. Pa srečno pot!
6: Bodimo varni!
7: Tudi v Velenju skoraj 5 čez tretjo gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, res je, ura je 3, nekateri ste verjetno že doma ali pa na poti, a drugi še v službi. No, mi pa ostajamo z vami se do 6.
7: Tako da, če vam je ponedeljek danes pobral malo energije, jo bomo mi poskusili vrniti, če vam je pa ni, pol jo bomo pa sam še mečken bolj navili.
5: Res je, v vsakem primeru pa ostaja recept.
7: Oja, dobra družba in vrhunska glasba, vedno
6: v ritmu

0: Pa še, da se takole malce umirim po takem divjem vikendu Westlife, v našem ritmu skoraj 15 je ja, čez tretjo.
1: Men tudi pa še, veš. Ko se ti malo umiriš. Mimo grede, imam na svet dneva. Ja, če je vaša kumara grenka, je vse, kar morate narediti, samo to, da jo malo podrgnete.
0: Loko moj bog, uraj tri popoldan, čem ti razlagaš ljudem?
1: Pa dej mali, no, umir se, govorimo o zelenjavi.
0: A ja.
1: Jo, ja vem, o čem ti govoriš. No, v glavnem, to sem danes prebral na našem portalu Svet 24 in priznam, da sem moral preveriti, če res drži, ne? Torej, če je kumara grenka, najprej odrežete centimeter ali dva pri peclju, potem pa odrezani del nekaj sekund krožno drgnete ob kumaro. In potem se naredi taka bela pena in marsikdo prisega, da tako izgine grenkoba. Sicer strokovnjaki pravi, da čisto znanstveno to ni dokazano, je pa res, da je največ grenkega okusa ravno pri peclju. Ne? In zato s tem, ko odrežeš ta del, narediš največ. Torej,
0: okay, čaki, ni važen, koliko drgneš, važen, da začneš na to pravem konci.
1: Ja, okay. Dej, no, stari, no.
0: Pa bela penica se mora pojaviti, ne, že rekel. To si ti rekel, ne, jaz. Veš, mislim, bela penica.

0: Sadori pozitive uživamo skupino Kingston, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez tretjo in Luka pravi, če je naša kumara grenka, poljo moramo podrgnet, mora se tudi pojaviti bela penica.
1: Stari, si v članku tako piše,
0: ampak si rekel,
1: svet 24.
0: Si rekel tako, ok, no, ja. Men so pa vedno govorili, da če nočeš grenke kumare, moraš pa jesti ananas, a to je ista fora.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje Pikasi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije šolskega centra Celje so na svetovnem prvenstvu robotiki v Južni Koreji v timskem izzivu osvojili drugo mesto. Ekipa je razvila avtonomnega reševalnega robota, pri katerem je sama načrtovala mehansko konstrukcijo, izdelala elektronske sklope ter razvila programsko opremo za avtonomno vožnjo. Robot je moral na zahtevnem poligonu samostojno premagovati različne ovire, zaznavati okolico s pomočjo senzorjev ter upravljati naloge, ki imajo razmere po naravnih nesrečah.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 30, Šoštan 31, Ptuj, Žalec, Prebold, Metlika 32, Lenart 33 in Žužemberk 34 stopinj. Popoldne sončno in vroče, do 33 se pogrejemo, jutri dopoldne še jasno, popoldne pa pridejo nevihte, do 31 na jugu do 33 stopinj, sreda, potem spet nekaj akcije z neba, četrtek pa veliko bolj umirjen.

0: Se.
1: Uživaj.
0: Zamigaj.
1: In zapoj.
0: Z Radijem Celje.
1: Vidno z menoj.
2: Gremo na ceste.
3: Pokvarjen kombi ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru, v zapori med Ramljami in predorom Pletovarje. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj je proti Ljubljani, od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Tepanja. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncemi Postojno, na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Barija proti primorski do Brezovice. Zastoji so tudi v Novem mestu od Krke do avtoceste. Kaj pa radar in policijske kontrole? Radar je v Primožju pri Šentjurju, policijsko kontrolo pa ste opazili na cesti Slovenska Bistrica Slovenske Konice v Vrholah. Če opazite kontrolo ali zastoj še kje, vedno dobrodošli na naši brezplačni 08013-02. Srečno!
4: Bodimo varni! Športnih 30.
0: Rezultati.
4: Tekme.
0: Športni dogodki.
4: Športnih 30.
0: Največ športa iz naše regije.
4: Športnih 30.
0: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
5: Skoraj 3:45 v našem ritmu, danes na vlaku. So mi povedali nekaj zelo pomembnega, kar marsikdo še ne ve. Zdaj, ko sem to zvedel, sem rekel, to moram povedati, moram dati v svet.
3: Ja, pa dej.
5: Slovenske železnice bodo postale bolj resne, oziroma bodo postali bolj strogi, oziroma so že postali pravzaprav.
3: Ja.
5: Ja, danes sva govorila z eno kondukterko. Nekomu je rekla, da so noge na stolih prepovedane. In ja. Tukaj sem se jaz začudil.
3: Ja, če so obuti, je res tako,
5: ja,
3: ni?
5: Ja, ne, po novem tudi, če so se zuti. Nova pravila pravijo, noge ne spadajo na sedež, obute ali se zute. Če so noge obute, se na sedež daje umazanija.
3: Ja,
5: res?
3: Ja.
5: Če so noge se zute, se na sedež daje aromo po nogah, ok? Tudi tega si ne želimo. Kazen 50 evrov.
3: Čakaj, nekaj, a kazen ti da?
5: Ja, kazen ti da. Ima dejansko na tisti napravici, ima 50 evrov za vsako kazen. Torej, če povzročiš zamudo, ja, vsaka minuta dodatne zamude stane še 50 evrov. Če oviraš delo kondukterja, 50 evrov. Če poškoduješ inventar, 50 evrov. No. Stroga pravila. No.
3: Ja, pa se pravi, da so strogi. Čeprav, kaj je, če plačaš v naslednjih 15 minutah, plačaš polovičko, ali la dobiš popust na več
5: to
3: teh.
5: To pa ne vem.
3: Ma ne, pa se pa.
5: Boš probil.
3: Red more biti. Se mogoče bo pa nekot res kot Švica, ne? Namesto, da bomo samo Švica li.
5: Švica li.

0: Vedno zabavno vzdušje pričara Boris Nogovič v našem ritmu skoraj 10 minut je do četrte. Ja.
1: Roka bi se šel en tak kvizek mali, ne? Recimo z naslovom, katere stalnice poznamo?
0: Okay.
1: Recimo, poleti je...
0: Uroče.
1: Tako. Ne vem, voda nas...
0: Osveži.
1: Ja. Hrana nas...
0: Na hrani.
1: Ja, evo, imaš zdaj feeling, ne?
0: Ja.
1: Dejma še tole poskusiti. Ob torkih se...
0: Spremeni cena goriva.
1: Bingo!
0: Okay, dobro,
1: ja, od polnoči naprej se goriva spet dražijo. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente, dizel pa za kar dobrih 8. Tako da, če tankate dizla, se bo to kar malo poznažil. In zato pa vedno pravim, ne, če se pa le da, vozite mirno, pa bo porabo manjša.
0: No, ampak vidiš, ne? Ti se stalno se norca z mene delaš, ker nimam izpita, zdaj sem pa mene, ne, za cene bencina ne dotaknejo.
1: Mislim, res mora biti fajn v tvoji glavi, Roki. In seveda ti tudi občutiš dvig cen, ne? Ker če se dvigne cena bencina, se dvigne cena tudi ne vem kva, te tvoje mače, kaj piješ.
0: Ja, pa čaki, kako ima zdaj te moje mača veze z bencinom?
1: Ja, ker jo prepelje tovornjak, leti po luftu, ali ja, kaj
0: pa,
1: se rodi.
0: Pa naj jo prepeljejo z vlakom, zakaj bi mogla biti zdaj moje mača dražja, halo.
1: Veš kva, jaz ti sam povem, da še dober, da si lep.
0: Ja, hvala.
1: Poletimo skupaj, preden poletije cene pred polnočjo. Neli Furtado v nadaljevanju, pa Žan Serčič še pred četrto v našem ritmu.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur, bar Opoka.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
9: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
8: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
10: To je Radio Celje, vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V Rusiji po ukrajinskih napadih z droni več žrtev. V Franciji blizu Pariza divja obsežen požar. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V ukrajinskih napadih z droni v moskovski regiji so bili danes ubiti trije ljudje, petje ranjenih so sporočile tamkajšnje oblasti. Eno smrtno žrtev so zabeležili tudi v regiji Belgorod ob meji z Ukrajino. O napadih z droni so poročali tudi z jugozahoda Rusije. V bližini mesta Stavropol je po ukrajinskem napadu zagorelo v tamkajšnji industrijski coni, je sporočil guverner Vladimir Vladimirov in dodal, da poročilo žrtvah za zdaj ni. V gozdu Fontainebleau, južno od Pariza, še naprej divja obsežen požar, ki je po noči zajel okrog 800 hektarov površin in se še naprej širi. S požarom se je po noči borilo okrog 400 gasilcev, do danes se je njihovo število povzpelo na 500, v boj z ognjem pa so na sever države prvič napotili letala za gašenje. Za zdaj ni podatkov o gmotni škodi mrtvih ali ranjenih, prišlo pa je do moten v cestnem in železniškem prometu. Širše območje Pariza se še naprej sooča z vročinskim valom, že tretjim v tem poletju, ki je prinesel rekordne temperature po vsej Evropi. Kolegi predsednika državnega zbora je danes po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije

0: Zagovornika načela enakosti, da so v prejšnjem mandatu dodaten denar dali z vazelinom. Sankcioniranje so podprli v vseh poslanskih skupinah, v nekaterih pa ob tem poudarjajo, da bi moral etični kodeks veljati tudi za vedenje poslancev izven državnega zbora. Izjava je sicer naletela na več javnih obsodb, žalbi pa se je zatem za izrečeno javno opravičil. 26-letni kanadski hokejist Chris Douglas je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so sporočili iz tabora zmajev, Douglas v Ljubljano prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu Univerze British Columbia. V zadnji sezoni je na 28 tekmah zbral 16 zadetkov in 19 asistenc za 35 točk, bil najboljši strelec ekipe in tretji najučinkovitejši igralec moštva.
1: Vreme.
0: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni ne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Previdno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam so zastoji od Krtine do Šentjakoba in tudi po usporednih cestah. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbor komando in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Barja ter na celotni zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Kaj pa radarske kontrole? Radar je v Primožju pri Šentjurju, radar ste opazili v Medno pri Ljubljani pri železniški postaji v smeri Medvod, policijska kontrola pa je na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice v Vrholah. Previdno na cestah, če opazite zastoj, policiste ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Šmarju 5 čez četrto. Dobrodošli na valu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive.
2: Hey.
0: Po letni valu žitka jezdimo, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Oh ja, in vse najboljše poklicni šoferi in avtomehaniki, danes je vaš dan, 13. julij je dan slovenskih šoferjev in avtomehanikov. Čestitke.
0: Ja, ampak kupa je kaj tih šoferjev na avtomehaniku, ker ko jaz rabim avtomehanika, so vsi vedno zasedeni. Tako da, če se mene vpraša, jih je premalo.
2: Ja, po zadnjih podatkih naj bi bilo v Sloveniji registrirano preko 35 tisoč poklicnih voznikov in okoli 7500 avtomehanikov.
0: No, vse pravim, premalo.
2: Premalo,
0: ja. No, ampak kakorkoli že, avtomehanik in šoferi, jaz mislim, da bi danes moral imeti prost dan, če Absolutno. Že vaš dan. No, pa da bodo mašine delale tako, kot morajo. Absolutno.

0: Fergie, u Ritmo Pozitive, 13 minute čez četrto, z vami Luka, Nuša in Rok in danes je menda dan geekov. A to pomeni, Luka, da preznujemo vsi, ki znamo popraviti Wi-Fi, prebabica.
1: Ja, no, tudi mogoče. No. Včasih je bila beseda geek skoraj žaljivka, ne? Danes pa pomeni predvsem nekoga, ki je navdušen na tehnologijo, znanostjo, videoigrami ali pa kakim drugim hobijem in o njem ve skoraj vse. Ne? Danes torej beseda geek ni več žaljivka, ampak pogosto dejansko pomeni nekoga, ki je na nekem področju zelo predan in strokoven. Ja?
0: Dobro, torej ni še robe, če si mal obseden svojo temo.
1: Pa ne, pa ravno nasprotno, ne? Ker veliko današnjih največjih inovatorjev in podjetnikov bi zase brez težav rekli, da so geeki. Ne? Ker veš, včasih je ravno radovednost tista, ki spremljajo minja svet. Ne?
0: Aha, a res?
1: Ja.
0: A se ti zdi?
1: Ja.
0: Zakaj?
1: Ja, zato.
0: Ja, zakaj zato?
1: Ja, zato, ker zato.
0: Ja, čaki, odkot zdaj zato?
1: Ja, ja, ne vem, no.
0: Ja, pa kako ne veš, če si ti Luka, ki vedno ve, čaki, Luka, ki stari, ve vse, kako ne veš?
1: Kaj zdaj ti točno počneš?
0: Ja, če si rekel, da radovedno spreminja svet, torej spreminjam svet. Z vsakim vprašanjem posebej, se si rekel,

0: Psiho modo popašen na ponedeljek, pravi Bajzon za ušesa. Frida v našem ritmu skoraj 4:20 na uri in vse najboljše v Celje. Je tako, Luka?
1: Ja, res je, ena lepa lokalna novica. Dvorana Golovec v Celju letos praznuje 50 let, torej Abrahama.
0: Ja.
1: In verjamem, da se marsikdo spomni časov, ko je bil to pravi kultni rokometni hram tam konec 90-ih, v katerem je za Celje navijala, mislim, da kar cela Slovenija.
0: Ja, Golovec je v 50 letih gostil v bistvu zelo veliko teh velikih tekem, a ni res, in koncertov in drugih dogodkov.
1: Ja, tako je. No, ampak tole je zanimivo in pomembno. Ob jubileju ga bodo tudi obnovili.
0: Ja,
1: letos bodo v prenovo vložili okoli 300 tisoč evrov. V prenovo zasegajo... Prenova obsega garderobe, vhodno avlo, razsvetljavo, pa še več drugih prostorov.
0: Ful dobro.
1: Ja, cilj pa je, da bo dvorana ostala pomembno športno središče tudi v prihodnje. In če bo šlo, po načrtih bo leta 2028 gostila tudi evropsko prvenstvo v rokometu za fante do 20 let.
0: Takšna novica, bravo, Celje, samo še gor. Hunter X v nadaljevanju, pa Celine Dion že pred pol peto v našem ritmu.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood več na lipnik.si.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
6: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Toča.
8: Brez skrbi.
9: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
8: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
10: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
11: Več na zpo.si.
10: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
12: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo občanke in občani po vsej Sloveniji volili župane in občinske svete, je župan mestne občine Celje Matija Kovač razpisal tudi redne volitve v svete mestnih četrti in krajevni skupnosti na območju mestne občine Celje. Volitve bodo v nedeljo 15. novembra. Istega dne bodo volivci v Celju poleg župana in članov mestnega sveta mestne občine Celje volili tudi predstavnike v svete 10 mestnih četrti in 9 krajevnih skupnosti.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Mislinja 30, Polzela 31, Prebold, Krško, Šentjur 32, Trebnje in Slovenska Bistrica 33, Maribor pa 34 stopinj danes, jasno in vroče do 34 se pogrejemo. Jutri najprej sonce, potem pa nevihte do 31 na jugu. Do 33 stopinj sreda bo še malce nestabilna, četrtek pa veliko, veliko bolj stabilen in več sonca.

0: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbor komando in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Zastoji so tudi v Novem mestu od Ragovega do avtoceste. Dodamo še tole, nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoj je predvsem proti Mariboru. Radar ste opazili v paki pri Velenju pri pizzeriji, če je radar še kje. To varno sporočite na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: Točno 5:30 je v našem ritmu in ne kaže, da nas čaka nov vročinski val. Na srečo pa naj ne bi bil tako intenziven, kot tisk smo ga imeli konec junija.
0: Ja, no. Res je. Na ta teden bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. Skoraj vsak dan pa lahko pričakujemo tudi popoldanske ali večerne nevihte, kje bodo točno nastale, težko napovedati, a povsem brez njih verjetno ne bo šlo.
3: Ja, tako, osvežitev morju je še zasilo zdaj še mogoča, ampak mislim, čeprav nismo bili rekordih, je morje menda kar toplo. Kako kaže trenutno dežurni prognostik za agencije za okolje v ritmu pozitive Brane Gregorčič?
4: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. Okay. To je visoko, ni pa rekordno visoko. Vemo, ja, da rekordno visoke vrednosti za mesec julij so nekje med 30 in 31 stopinj, tako visoko zaenkrat ne gre. Se bo pa verjetno tudi temperatura morja vsaj tja do petka še nekoliko dvignila.
3: Oho, ok, no, dobra novica je, da vročina ne bo trajala predolgo.
0: Ja, tako kaže, ne. Ob koncu tedna bi nas naj prišla hladna fronta, od prihodnje nedelje naprej pa naj bi se temperature vsaj za nekaj dni spustile pod mejo vročinskega vala. Do takrat pa velja previdnost, predvsem zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja.

0: Billy Idol.
1: Billy Idol. Dobrih 10 do 5 je v ritmu pozitive in dame in gospodje, danes je na svetovnem gremo še enkrat. Danes je na svetovnem prvenstvu prost dan. Ja, meni se je kar zataknelo,
2: že
1: samo
2: pozmisli
1: na to, da je danes prost dan. Ne, res?
2: Ja, je.
1: No in mimo grede, ravno na današnji datum leta 1930, torej na današnji dan se je začelo prvo svetovno prvenstvo nogometu v Urugvaju.
0: Ja,
1: no, ko pa smo že pri zgodovini nogometa, pa še ena zanimiva zgodba iz preteklosti. Rok, si se, ali pa če ste se vi da vprašali, zakaj sploh obstajata rumen pa rdeč karton?
0: Ne, nisem. Priznam, nisem se nikoli vprašal, a ni to že odskoz?
1: Ne.
0: Jaz sem mislil, da je že skoz.
1: Povod za njo je bilo dejansko svetovno prvenstvo leta 1966. Uh-huh. Takrat je argentinski kapetan Antonio Ratin bil izključen, dobil rdeč karton in po izključitvi, oziroma nikaj dobil še, ne bil izključen. Ja. In po izključitvi preprosto ni hotel iti z igrišča, ne? Ker sodnikom se namreč zaradi jezikovne ovire sploh nista razumela. In on ni vedel, kaj mu sodnik dopoveduje in na koncu je morala na igrišče celo policija, da so njemu razložili, da je bil izključen.
0: In FIFA je ugotovila, da bilo fajn, če bi vsi razumeli sodniške odločitve brez prevajalca.
1: Točno to. In potem je angleški sodnik Ken Aston po zgledu semaforja dejansko predlagal rumeni karton kot opozorilo in rdečega za izključitev.
0: Oh, wow.
1: Ja, in potem so na svetovnih prvenstvih so prvič rumeni in rdeč karton uporabili leta 1970. No, od takrat naprej pa je nogomet postal precej bolj razumljiv v vseh jezikih.

0: Kartone smo zdaj osvojili, ne? Ampak nove slabe navade pa prinaša var, ne? Pa senzori v žogi, pa spider kamera, ja. Pa se veš, bad habits v nadaljevanju, pa večni romantik Petar Grašov še pred peto v našem ritmu.
1: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na konferenci za okrevanje Gaze v Bruslju zbrali okoli 900 milijonov evrov. Svet Evropske unije imenoval novega posebnega predstavnika za Kosovo. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Svet Evropske unije je za novega posebnega predstavnika Evropske unije za Kosovo imenoval nemškega diplomata Dirka Schübla. Schübl bo dveletni mandat nastopil 1. septembra. Na tem mestu bo nasledil Aiva Orava. Posebnemu predstavniku Evropske unije za Bosno in Hercegovino Luigiju Soreki je Svet Evropske unije medtem podaljšal mandat do 31. augusta 2028. Posebni predstavnici Evropske unije za afriški rok Anet Weber pa do 31. augusta 2027. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. Vedno več mednarodnih športnih zvez sledi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja o ponovni vključitvi ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja. Zdaj je temu zgledu sledila tudi krovna zveza za namizni tenis ITTF, ki je odločitev naznanila na svoji spletni strani. Ruski namiznoteniški igralci lahko tako znova tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem ITTF pod svojo državno zastavo.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno, v zahodni in v srednji

0: Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Radio Celje.
3: Vedno z menoj.
2: Gremo na ceste.
4: Previdno, zaprti vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoje predvsem proti Mariboru, radar pa ste opazili v paki pri Velenju pri pizzeriji. Previdno na poti, če so radarske kontrole še kje, 080-13-02.
2: Bodimo varni!
4: Tudi na Ptuju 5:05. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Kreže.
5: Oje.
4: Nuša Rojsi, moja malenkost, Luka Žerjav. Ej. Pet je ura, če ste še v službi, zdržte, če ste pa že doma, pa ne povemo šefu.
5: Če pa ste na dopustu, pa sploh ne poslušte Luka. Uživajte še za vse nas skupaj.
4: Mi pa ostajamo in uživamo z vami do šeste, z dobro družbo in glasbo, ki vedno paše v ritmu.
2: Pozitive.

0: Res je legenda Adele, vedno v ritmu pozitive, na valovih pozitivnih vibracij. Skoraj 15 minut je čez peto in točno to me zanimalo, kaj je na čisto slovenska beseda. Val. Imamo radijske valove, imamo morske valove, imamo valove navdušenja, celo na vale. Ja. O čem gre, Luka? Luka, ki vedno ve.
1: Ja, škaj je zanimivo, da pa skoraj vsi pomenijo isto stvar. Ne? Beseda val izvira iz stare slovanske besede za nekaj, kar se giblje v zaporednih dvigih in pacih. Ne? Najprej je seveda pomenila morski val, potem pa se je razširila še drugam. Ne?
0: Potem v bistvu radijski val ni na ključe.
1: Ne, sploh ne, ne. Radijski signal potuje kot elektromagnetno valovanje in ko rečemo val dobre volje, se dobro razpoloženje širi od človeka do človeka kot ta nek val po vodi. Ne? Pri navalu, recimo na valu ljudi, pa je slika podobna. Ne? Množica se premika kot en velik val.
0: A veš, kaj mi je jasno, ta radijski val, ne? Kaj si rekel, jaz sem gor, ti si pa dol, ne? pa tudi imamo tudi vročinski val.
1: Ja, točno.
0: Je res.
1: No, tudi vročina pride v valu, ker se razširi čez veliko območje, traja več dni, no, ampak je pa zanimivo, ne, da je ta ena sama beseda našla pot vse od morja pa do radija, pa vremena, ja, pa celo tudi naših čustev.
0: Zanimivo, ne? Jaz moram priznati, se mi zdi, da je samo en val trenutno najbolj pomemben.
1: Seveda, radijski val. In ker ste z nami na tem valu pozitivne osvežitve, ste že na pravem mestu.
0: Rock and band!

0: Lepo pozdrav sem nikam, nikitam, nikoli nam, ker nekatere pesmi se ne poslušajo, ampak se pojejo na vas glas. In tole je zagotova ena izmed njih, Rock'n'Band in Nika v našem ritmu. Skoraj 20 minut je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki skriva skoraj da kolik 90 let star glasbeni zaklad. Je res?
1: Ja, res je, res. Tisti prepoznavni vod seveda ni nastal danes. Ne. Dua Lipa je uporabila vzorec pesmi My Woman iz leta 1932. Torej, gre za skoraj 100 let staro melodijo, pa še vedno zveni noro dobro.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Z radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radio Celje.si.
4: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni.
2: V srednji knjižnici Celje tudi letos pripravlja pester program poletnih aktivnosti za osnovnošolce od 1. do 9. razreda. Knjižnica pri Mišku Knjižku med poletnimi počitnicami vabi mlade bralce k druženju ob knjigah, igri in ustvarjanju ter jih spodbuja, da tudi med počitnicami ohranjajo dobro bralno kondicijo. Vsako sredo od 1. julija do 26. avgusta ob 10. uri bodo pripravili brezplačna počitniška druženja, branje, igra in zabava, namenjena otrokom od 5. do 12. leta starosti.
3: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res, ko rek

Črnomelj, Trebnje 31, Šoštanj, Pragersko, Celje, Polzela, Laško, Slovenska Bistrica in Vojnik pa 32 stopinj popoldne brez posebnosti, sončno do 33 stopinj, jutri do poldne ok, potem pa nevihte do 31, sicer se jutri pogrejemo, na jugu pa največ do 33 stopinj, sreda bo še nevihtna, četrtek pa že veliko lepši.

0: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška na odseku je zastoj. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski južni voznici proti Kozarjam med priključkoma Ljubljana Jug in Rudnik. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, ter na ljubljanski južni obvoznici med Rubnikom in Centrom ter od Barja proti Primorski do Brezovice. Nesreča močno ovira promet v Spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoje predvsem proti Mariboru. O radarjih pa trenutno ne poročate. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa kar pogumno pokličite 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.

0: Včasih vsi malce potrpimo, sploh o ponedeljkih, ko budilka zazvoni z energijo davčnega inšpektorja. Everybody hurts v ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Je do šeste.
1: Ja. Veš, pri mojih letih pa človek sploh ne ugiba več, kaj ga boli. Ne? Ker zjutraj se ostane, pa počakaš, lepo ostaneš, malo počakaš, pa ti telo samo pove.
0: To mi je rekel oče, je rekel, veš, kako veš, da si starejši od 50, zjutraj ostaneš, pa te sam tri stvari bolijo. Ne, ja, pa gre se, moram priznati, zato imam rad ponedeljek, ker to je edin dan v tednu, ko imamo uradno novi začetek. Veš, ne važen, kakšen bi prejšnji teden, danes imamo novo priložnost, da kaj naredimo drugače.
1: Ja, boljš. Točno to, pa ni zdaj treba sveta obračati na glavo. Ena sama dobra odločitev. To je dost, ne? Pa še tiste lahko pomalci.
0: Pa komu te lahko pomalci? Ja, se pa zdi, včasih največ poguma ni tudi niti v tem, da ne rediš nekaj ogromnega, ampak največ poguma je, da narediš sploh prvi korak. Da pokličeš, da začneš, da se upaš, da stopiš ven, preden greš teč. To je to, je to prvi korak.
1: De, če pa slučajno ne uspe prvič, ne?
0: Ja, pa rečeš, da je bila pa to generalka in to je to.

0: Dogodnina Pušlar, zdaj si upam v nadaljevanju. Pa Daniela prav tako še brez često. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Celje. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
3: Več na zpu.si.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Kultura kulture na Radiu Celje.
7: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
6: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

žalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

spomin, zo se kr-

Elektrocelje obvešča, da bo v torek 14. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7:30 in 11:30 uro na območju transformatorske postaje Efenko, nizkonapetostno omrežje izvod RP7, ob Koprivnici hišne številke 71, 73, 75 in 77. Na Fužinah med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Fužine Livarna nizkonapetostno omrežje Brezen. Na Ponikvi med 11 in 14 uro na območju transformatorske postaje Hotunje nizkonapetostno omrežje Brezje. V Šentjurju med 7 in 11 do poldne na območju transformatorske postaje Bezovje nizkonapetostno omrežje Bezovje. V Šmarju pri Jelšah med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Jazbine nadomestna, v Podplatu med 7 in 11 uro na območju transformatorske postaje Topolovec, nizkonapetostno omrežje Pečica, ter v Rogaški Slatini med 7:30 in 8 uro na območju transformatorske postaje Kozara, nizkonapetostno omrežje Strma ulica. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celja. Usmrtnice. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi brat, stric in svak, Ljubo Grešak iz Trubarjeve ulice v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi brat, stric in svak, Ljubo Grešak iz Trubarjeve ulice v Celju. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 14. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 13. v mrliški vežici številka 3. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustila draga mama in stara mama Terezija Kumer, rojena Arzenšek iz Trobnega dola 28 Šentrupert. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 14. na pokopališču v Šentrupertu. Na dan slovesa od 12. bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo zelo pogrešali. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 92. letu zapustila draga mama in stara mama Terezija Kumer, rojena Arzenšek iz Trobnega dola 28 Šentrupert. Od pokojne se bodo poslovili jutri ob 14. na pokopališču v Šentrupertu. Na dan slovesa od 12. bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni, ki jo bodo zelo pogrešali. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi mož, oče in dedi Branko Berković iz Bilgerjeve ulice v Žalcu. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v sredo 15. julija ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v mrliški vežici številka 4. Žalujoči vsi njegovi. Globoki žalosti sporočajo, da jih je v 79. letu zavedno zapustil dragi mož, oče in dedi Branko Berković iz Bilgerjeve ulice v Žalcu. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v sredo 15. julija ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 10. v mrliški vežici številka 4. Žalujoči vsi njegovi. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu zapustila draga mama Neža, Šrotova mama iz Zagrada. Od pokojne se bodo poslovili v sredo 15. julija ob 12. na celjskem mestnem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 11. dalje v vežici številka 3. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.
Sporočajo žalostno vest, da jih je v 96. letu zapustila draga mama Neža, Šrotova mama iz Zagrada. Od pokojne se bodo poslovili v sredo 15. julija ob 12. na celjskem mestnem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 11. dalje v vežici številka 3. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v športnem pregledu na Radiu Celje, ki ga začenjamo z domačimi vestmi. In to dobrimi. Tina Šute je bila peta na atletski diamantni ligi v Monte Carlu, v skoku s palico je preskočila 4,62 metra. Tina Šute je v prvih poskusih preskočila 4,37 metra in v drugem 4,52 metra ter bila takrat na šestem mestu. Mesto više je bila po 4,62 metra, kar je zmogla v prvem skoku. Letvico na 4,72 metra je nato trikrat podrla in si peti izid delila s trikratno zaporedno svetovno prvakinjo Katie Moon iz ZDA, zlato in srebrno na prejšnjih dveh olimpijskih igrah. 37-letna Šuteva bo skušala prihodnji mesec v Birminghamu na evropskem prvenstvu osvojiti še deveto odličje na velikih tekmah od leta 2021. Na tej tekmi v monaški kneževini je bila od Evropejk pred njo le švicarka Angelika Moser. Zlata na prejšnjem evropskem prvenstvu v Rimu je preskočila 4,62 metra brez poprav na tej in prejšnjih višinah. Zmagala je olimpijska prvakinja iz Avstralije Nina Kennedy, ki je 4,95 metra dosegla celinski rekord in najboljši izid sezone na svetu.

0: 30.
1: Konec tedna je bil tudi v znamenju finalnih dvobojev na legendarni Sveti Travi. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je torej včeraj obranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Tudi Belorusinja Arina Sabalenka ostaja na vrhu teniške lestvice WTA. Čehinji Lindi Noskovi pa je sobotna zmaga na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu prinesla kar 1760 točk. Po tej točkovni beri se je z 12. prebila na 7. mesto. Velik padec pa je doživela najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto.

0: Sportnih 30.
1: Za konec pa še kolesarstvo. Nizozemec Mathieu van der Poel je zmagovalec vroče devete etape kolesarske dirke po Franciji. Na skrajšani trasi od Malmora do Usela je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa okoli slovenskega asa Tadeja Pogačarja. Vseeno pa je na koncu slavil eden od ubežnikov. Malce presenetljivo je veliko dela na čelu skupine najboljših opravila Pogačarjeva ekipa Emiratov. Ves čas je na razdalji okoli minute držala močno skupino ubežnikov, nato pa v zadnjih 40 kilometrih čelo dirke prepustila nekaterim drugim ekipam, ki pa niso bile kos ubežnikom. V sprintu nekoliko na okreber je imel Van der Poel, specialist za enodnevne klasike, več moči od Norvežana Tobiasa Johannesena in Britanca Toma Pitcocka. Za Van der Poela je bila to 61. zmaga v karieri in tretja v etapah dirke po Franciji. Skupno vodstvo je sicer zadržal Pogačar, na koncu pa je zasedel 11. mesto. Danes bo na turu prost dan, jutri pa bo na vrsti zahtevna 10. etapa s slabimi 4000 višinskimi metri.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje pika
2: Dve slovenski na en mah.
3: Dve slovenski na en mah in dve pesmi, ki govorita o tistem, kar v življenju največ šteje. Martina Švab in Izak Palma tokrat obujata spomin na najlepši dan v dvoje. Slišali bomo njuno pesem Na en dan, še prej pa ena izmed pesmi iz festivala Melodij, Morja in Sonca. Gašper Rifl.
4: Drage poslušalke, drage poslušalci Radija Celje, sem Gašper Rifl, vi pa poslušate mojo najnovejšo skladbo Naj ne bo hladno.

0: Tiš, v temi.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Celje. To, kar boste slišali v tem trenutku, je nekaj novega, je nekaj za vse romantike, je nekaj zelo, zelo zaljubljenega. Najin dan, nova pesem z Izakom Palmo in mojo malenkost, ki pa uživate v tem poletju.

Najveći skoki na svetu, najveć adrenalina i najveć spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Svak večer med 18. i 21. uro si besplatno ogledaj spektakularne skoke najboljših mountain bike kolesarjev sveta. U petak in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mirza Ribič. V današnji novi dimenziji govorimo o umetnosti popravila, o razpokah, poškodbah, brazgotinah in sledeh časa. O vprašanju, ali mora biti umetniško delo vedno brezhibno, nedotaknjeno, ali pa je lahko prav razpoka tista, ki mu doda novo plast pomena. Kadar pomislimo na umetniško delo, si pogosto predstavljamo nekaj, kar mora biti varovano. Slika ne sme zbledeti, kip se ne sme okrušiti, keramika se ne sme razbiti, papir se ne sme strgati. V galerijah in muzejih umetnine pogosto opazujemo skoraj zadržanim dihom, kot da bi bile dragocene prav zato, ker se jih življenje ni nikoli dotaknilo. Ampak življenje se dotakne vsega. Materiali se starajo, les poka, barva se odlušči, kamen se okruši, tkanina se natrga. In ko se zgodi to, se pred nami odpre zanimivo vprašanje. Ali moramo razpoko skriti ali jo lahko pokažemo? V umetnosti popravila ne gre samo za tehnično obnovo poškodovanega predmeta, gre za odnos do časa, do napake, do izgube in do spomina. Popravilo ni nujno poskus, da bi se pretvarjali, da se nič ni zgodilo. Lahko je ravno nasprotno. Lahko je priznanje, da se je nekaj zgodilo in da ima tudi ta dogodek svojo vrednost. Eden najbolj znanih primerov takšnega razmišljanja je japonska tehnika kintsugi, pri kateri razbito keramiko popravijo z lakom, pomešanim zlatim prahom. Razpoke niso skrite, ampak so poudarjene. Predmet po popravilu ne izgleda kot prej in prav v tem je tudi bistvo. Njegova poškodba postane del njegove zgodbe. In to je zelo drugačen pogled od tistega, ki ga pogosto srečamo v vsakdanjem življenju. Velikokrat želimo popraviti stvari tako, da se poškodbe ne bi več poznale, da bi bila miza spet kot nova, da bi bila stena spet gladka, da bi bila zgodba brez zapletov. Kot da je vredno samo tisto, kar ne kaže sledi uporabe. Sodobna umetnost pa nas pogosto opozarja, da so prav sledi tiste, ki nosijo pomen. Razpoka lahko pove, da je predmet preživel. Brazgotina nam pove, da telo ni samo površina, ampak predstavlja na nek način tudi zgodovino. Poškodovan arhivski dokument lahko pove več kot popolno ohranjen zapis, ker v sebi nosi tudi zgodbo hranjenja, pozabe, premikanja, rok, ki so ga držale in časa, ki ga je preoblikoval. In prav tu se začne drugi del naše zgodbe. Kaj se zgodi, ko popravilo ni več samo obnova predmeta, ampak postane umetniška gesta? Ko umetnik ne popravi samo razbite keramike, ampak tudi spomin, prostor, odnos ali skupnost. Več o tem že v nadaljevanju oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni še v drugem delu oddaje Nova dimenzija in pri umetnosti popravila. V prvem delu smo govorili o razpokah, poškodbah in o tem, da popravilo ni vedno poskus brisanja preteklosti. Včasih je prav nasprotno. Je način, kako preteklost postane vidna. Umetniško delo lahko zaceli razpoko na več načinov. Najprej dobesedno, nekdo nekaj obnovi, zakrpa, sestavi, očisti ali utrdi. Ampak potem še simbolno. Umetnost lahko razpoko spremeni v prostor razmisleka. Lahko nam pokaže, da zlom ni vedno konec, da poškodovano ni nujno manj vredno, da popravljeno ni ponarejeno in da popolnost ni edini možni ideal. V zadnjih desetletjih se umetniki vse pogosteje ukvarjajo tudi z idejo popravljanja kot družbene geste. Ne popravljajo samo predmetov, ampak odnose, prostore, spomine in skupnosti. Včasih umetniški projekt nastane prav iz nečesa, kar je bilo spregledano ali zavrženo. Iz starega pohištva, porušenih stavb, zapuščenih fotografij, razbitih predmetov ali osebnih zgodb, ki jih dolgo nihče ni poslušal. V nekaterih primerih umetniki popravila sploh ne opravijo sami. V delo vključijo prebivalce mest, sosede, obrtnike ali prostovoljce. Nastanejo projekti, pri katerih je pomembnejši proces kot končni rezultat. Skupno šivanje raztrganih tkanin, obnova poškodovanih predmetov ali zbiranje razbitih kosov postane način sodelovanja med ljudmi. Umetniško delo tako ni več samo predmet za opazovanje, ampak postane prostor srečevanja. Ob tem se odpira tudi vprašanje trajnosti. V času, ko veliko stvari hitro zavržemo in zamenjamo z novimi, umetnost popravila opozarja, da ima lahko obnova svojo estetsko, kulturno in okoljsko vrednost. Popraviti pomeni podaljšati življenje predmetu, hkrati pa ohraniti zgodbo, ki jo ta nosi. Prav zato številni sodobni umetniki uporabljajo reciklirane materiale, stare predmete ali ostanke nekdanjih stavb. Tisto, kar bi lahko končalo med odpadki, postane izhodišče za novo umetniško delo in nov pomen. Umetnost popravila je tudi umetnost pozornosti. Zahteva, da se ostavimo pri nečem, kar bi sicer odpisali, pri predmetu z napako, pri prostoru, ki je izgubil namen, pri zgodbi, ki se je prelomila, pri človeku, ki nosi svoje razpoke malo bolj vidno kot drugi. In morda je prav tu odgovor na vprašanje, ali lahko umetniško delo zaceli razpoko. Ne vedno tako, da jo izbriše. Morda tudi ni treba, da jo izbriše. Lahko jo zaceli tako, da ji da obliko, da jo naredi razumljivo, da jo postavi v nov okvir, da pokaže, da nekaj poškodovanega še vedno lahko obstaja, govori in učinkuje. Popravilo v umetnosti ni nujno vrnitev v preteklost, ni vedno želja, da bi bilo vse spet tako, kot je bilo. Pogosto je ustvarjanje novega stanja. Nekaj se je zgodilo, nekaj se je zlomilo, nekaj se je spremenilo. In zdaj iz tega nastaja nekaj drugega. V tem je tudi tiha človeška bližina te teme. Tudi sami namreč nismo brez razpok. Vsak od nas nosi kakšno svojo. Nekatere so majhne in skoraj da nevidne, druge pa so malce globlje. Nekatere skrivamo, druge so postale del naše drže, našega glasu, tudi načina, kako gledamo na svet. In tako kot pri umetniškem delu, se tudi pri človeku včasih zgodi, da prav razpoka razkrije največ resnice. Morda zato popravljena umetnina nikoli ni samo popravljena stvar. Je dokaz, da konec ni vedno konec. Da poškodba ne izbriše vrednosti. Da se lepota ne nahaja samo v neki gladki površini, ampak tudi v stikih, šivih, spojih in prazgotinah. Umetnost popravila nas uči, da razpoke niso vedno nekaj, česar se moramo sramovati. Včasih so kraj, kjer se najbolj jasno vidi, kaj je nekaj prestalo. In včasih je prav tam, kjer je nekoč počilo, umetniško delo najbolj živo. Toliko v današnji oddaji Nova dimenzija. V vaši družbi sem bil Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: znani lovci štajerci.
1: Zakaj le štajerci?
0: Ja, kar pomirmo obleži.
1: A to pa ne drži.
0: Zažvižgamo le en, dva, tri.
1: A to pa res drži.
0: Divjad pred puško prihiti.
1: Lažeš pa za tri.
0: Na lovu sem na štoru spal.
1: Nič čudom ga to ni.
0: Je medved mimo prihlačal.
1: A gotov ti vidu ni.
0: Na bližno sem jo smrekov bral.
1: To dobro sanjo si.
0: Medvedu pa patron zagnal.
1: Lažeš

0: Kriv je kosmati stric.
1: Ja, to pa res ni vic.
0: Pod njim leži pet jerebic.
1: Kakšnih jerebic?
0: Ko skočil z veje sem na tla.
1: Skočil?
0: Podrl sem še zajca dva.
1: Lažeš, kar se da.
0: Na hrbtnik stlačil sem ulov.
1: Do mena bo šlagov.
0: In brž v cvoru jo domov.
1: Ker tam bi raj šostov.
0: Vrtel se raženje tri dni.
1: Au, pa prezvir.
0: Sosi